0: I themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një nësa ko plotësojmë të kurba, të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë pas muaj të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj, bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
1: Përsa i përket rritjes fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Përsa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
1: ndjekja apo me sy,
0: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmia, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
1: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi i atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Ato e kemi tek viti dytë i jetës, kur fëmia është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi, hapi derë,
1: shkoj me vrapë të hapi derën,
0: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit të sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e 4 për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
1: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

0: përshëndetje miqtë mi. Nëse do t'ju jepni një thesar që nuk shteron, pavarësisht se sa harxhoni prej tij. Një thesar që ju ka sjell gëzime, ju ka ndryshuar. A do ta mbani të gjithin për vete apo do ta ndanit edhe me të tjerët? Përgjigja e personazhit ton ishte shumë e qartë. Në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Ishte mi po ndishni të lirë nga pranga, dramatizimi historive të vërteta njerëzore që përcjell lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe janë sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndishni programin me numër 251, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Kalove. Çfarë të tha doktori?
2: Më pyeti se kur e vura re për herë të parë problemin me syt. Ishte fill pasi mbarova shkollën e lartë. Mendova se e kisha nga leximi i tepërt. Vura syze, por pas disa javësh ato nuk më bën asgjë.
1: E si i bëhet atëherë?
2: Sipas ti, syzet nuk e korrigjojnë problemin.
1: Pse nuk e korrigjojnë dot?
2: Sepse kornea e syve të mi është rralluar dhe po merr formë konike në vend që të jetë rrumbullakët si top. Mjeku tha që gjendja është shumë e rëndë.
1: O, zemra ime, po doktori tha që ka zgjidhje apo jo?
2: Duhet vizitojmë tek një specialist, por për momentin lentet e kontaktit mund të më ndihmojnë. Gjithsesi, mund të kem nevojë për transplant të kornes. Por doktori më tha të mos shqetësohem. Lash edhe një takim me specialistin.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 25 vjeç kur mori vesh për gjendjen e rënduar të syve të tij. Ai kishte kaluar një fëmijëri të vështirë me nënën që pinte, nuk tregonte kujdes ndaj tij. Madje edhe abuzonte me ta. Në moshën 7 vjeçare, bashkë me vllain dhe motrën, shkoi të jetonte me tatin, që gjithashtu ishte i alkolizuar. Në këtë pjesë të dytë dhe të fundit të kësaj dëshmie, do dëgjoni se si Roni u bë i lirë nga prangat.
3: Isha 15 vjeç kur vëllai im i madh Billy besoi te Krishti dhe erdhi në shtëpi që të na nxiste edhe neve të bënim të njëjtën gjë. Lutja që bëra me të nuk ishte sinqert, por 3 javë më pas edhe unë ja dorëzova jetën Krishtit gjatë një takimi ungjëllëzimi. Që nga ai moment në vazhdim vazhdova të mësoj përmendesh vargje nga Bibla dhe dhjatën e re që më dha Billy e mbaja gjithmonë me vete. E lexoja kudo, sa herë që kisha kohë të lirë. Pak javë pasi u shpëtova, disa shokë të kishës erdhën e mu afruan.
4: Roni, ajo që ndave sot në mëngjes ishte shumë e bukur.
2: Ishte diçka që Perëndia i kishte folur zemrës time.
4: Ke provuar ta ndash ungjillin me të tjerë?
2: E kam provuar t'i flas babit dhe njerëkës, por nuk kanë dashur t'ja di.
4: Do lutemi për ta.
2: Faleminderit.
4: Ke qef të vish të predikosh ndonjë ditë në një nga shërbesat që kemi në burg?
2: Unë, të vetmet vargje që i di mirë janë ato tek Gjoni kapitulli 3, vargjet 16 deri tek 18.
4: Roni, mos u shqetëso. Ti di më shumë se ata.
2: Po, por
4: edhe me turmat je mësuar. Do t'ja dalësh mban ke për ta parë.
2: Nuk dua të them ndonjë gjë të gabuar.
4: Folu vetëm për Gjonin 3:16.
2: Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë të mos humbas, për të ketë jetë të përjetshme. Kështu thot Perëndia tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16. Ai na doajt shumë sa dha birin e tij të vdes për ne. Por cila është arsyeja? Përgjigjen e gjem tek vargu në vazhdim. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Jezusi vdiq që të na shpëtojë nga ferri. Ai do që ju të pendoheni sot për mëkatet tuaja dhe të besoni tek ai. Ky është një premtim i jashtëzakonshëm. Dhe është i vërtetë. Nëse besoni se Perëndia ju do aq shumë sa dha dhe birin e tij të vetëm lindurin të vdesë për mëkatet tuaja, atëherë ju nuk do të humbisni, por do të keni jetë të përjetshme. Dëshiron dokush të lutet dhe të kërkojë Zotin ta shpëtojë?
3: Pambarësisht ngurimit për të predikuar, pesë burra ngritën duar dhe u shpëtuan atë ditë. U përpoqja të ofrisja për dashurinë dhe planin e shpengimit të Perëndisë, edhe babait dhe njerëkësti me Roksit. Por ata ishin duke pirë e duke u zënë dhe nuk shfaqen interesin më të vogël për Zotin. Një ditë, hipa në një makinë të rastit dhe u nisa për në Greenville të Karolinës së Jugut për të takuar vëllain që ishte larguar nga forcat ajrore dhe kishte hyrë në shkollën e Biblës.
5: Të pëlqeu predikimin e Burr Groni?
6: Isha pak nervoz me thënë drejtën, nga që ende nuk isha shumë njohuri.
5: Perëndisi mjafton nga dëshmëria jote. Pjesën tjetër e bën frymë e shenjtë.
6: Ke të drejtë.
5: A ke mësuar vargje përmendesh?
6: Pastori më dha një broshurë atë natë që u shpëtova dhe më tha që ti mësoja përmendesh vargjet që ishin shkruar aty. Megjithatë, kam vazhduar të mësoj edhe vargjet të tjera.
5: Ti nuk e ke ide sa shumë persona thonë që besojnë edhe nuk e lexojnë Biblën çdo ditë. Le më pastaj të mësojnë vargje përmendesh.
6: Mua më pëlqen shumë. Sa më shumë mësoj, aq më shumë dua të di.
5: Dëgjoron. Unë kam ardhur këtu sepse Perëndia më ka thirrur të predikoj dhe të këshilloj besimtarët.
6: Si e kuptove që Perëndia të ka thirrur të predikosh?
5: Sepse e ndjen brenda vetes që Perëndia po të flet, që do diçka prej teje. Edhe ajo që ai do, është gjithmonë më e mira. Për më tepër, Jezusi na tha të shkojmë në të gjithë botën e të predikojmë ungjillin çdo krijese.
6: E mbaj mend këtë pasazhin.
5: Roni, ki parasysh dhe diçka tjetër. Kur Perëndia të thërret të bësh diçka, ai hap edhe rrugët për ty.
6: Nuk e kuptoj.
5: Unë isha angazhuar të shërbeja 4 vjet në forcat ajrore. Dy prej të cilave ishin të detyrueshme. Grupi të rinjve të kishës filloi të lutej për mua, edhe më liruan para kohe.
6: Një ditë dua të vazhdoj shkollën e Biblës si ty.
5: Po atëherë pse nuk vjen ta mbarosh këtu të mesmen? Pastaj në vjesht mund të fillosh shkollën e Biblës, edhe do të rrim gjithmonë bashkë me dhomë.
6: Ah, ta di sa shumë dua, por nuk mundem. Ma ha mendja që është me pagesë apo jo?
5: Po, po, me pagesë është.
6: As babi as unë nuk kemi para, është e pamundur.
5: Por oni lutu. Me Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
3: Në pranverë, babai dhe Roxy u kthyen sërish në Ilmira, në New York, ndaj klasën e 9 mbarova atje. Aso kohë, mamaja ishte shtruar në spitalin psikiatrik dhe nuk e takova dot. Në verë, Billy erdhi në shtëpi dhe filluam të predikonim rrugëve të dy. Të takonim njerëz të panjohur dhe të flisnim për dashurinë e Perëndis. Ne përdorëm librin me ngjyra dhe shumë njerëz e pranuan Krishtin, por babai nuk ishte mes tyre.
5: Ja babi, ky është. Ne mund ta shpjegojmë ungjillin duke përdorur ngjyrat. Ngjyra e arit përfaqëson mbretërinë e Perëndis edhe dëshirën e tij që ne të jemi me të në qiell.
6: Kjo faqe me ngjyrë të zezë përfaqëson mëkatin. Gjërat e këqija që na pengojnë të njohim Perëndin dhe të shkojmë në qiell.
5: E kuqja është për gjakun e Jezusit, që u derdh për mëkatet tona.
6: Kjo faqja e bardh është si shpirtra tan kur besojmë se Krishti i vdiq për ne. Perëndia na pastron nga mëkatet tona.
5: Bibla thot, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e ti.
6: Ndërsa faqja e jeshile përfaqëson rritjen. Kur besimtari lexon Biblën, lutet dhe shkon në kishë. Kjo shoqërohet edhe me rritjen e tij.
7: Do me thënë këtë pas keni bërë çdo ditë sa herë që dilin nëpër qytet, ë?
5: Po, babi, kemi fituar shpirtra për mbretërinë e Perëndis.
7: E po, çuna, mua më duket se keni përdorur shumë fjalë për diçka që s'ka nevojë për fjalë.
5: Po pse, babi, si mendon? E do këtë faqen e bardhë në jetën tënde?
7: Jua kam thënë 100 herë, mua s'më interesojnë këto gjëra.
5: Të të bëj një pyetje?
7: Jepi, po vetëm me kusht. Që të mos ketë lidhje me shpëtimin, ë?
6: A mund të shkoj në vjesht në Karolinën e Jugut me Billin dhe të mbaroj atje të mesmen?
7: Po ajo është me lek, pse të shkosh atje?
6: Dua të mësoj më shumë për Biblën.
7: Unë thash të vazhdoj rrugën e artit, Roni. E kam pasur ëndër që ju, djemë të mi, të bëheshi të famshëm.
6: Babi, unë dua t'i shërbej Zotit.
7: Për mua s'ka vlen të shpenzosh para dhe të shkosh aq larg kur këtu ka plot shkolla të mira.
3: Pas përballjes me kundërshtimin e babait, ju luta edhe më shumë Perëndis që të bënte një rrugë për mua. Të dy me Billin vazhduam të predikonim rrugëve shumë afër me një mision që synonte shpëtimin e njerëzve. Një ditë dikush thirri policinë, e cila erdhi dhe shpërndau turmën. Kështu u njohëm me personin që e kishte themeluar këtë mision.
8: Dema, ju kam parë për ditë. Jam i gëzuar që ndani ungjillin me banorët e kësaj lagjeje.
5: Me sa duket, dikush nuk e mendon kështu.
8: Gjithmonë do të hasni në kundërshti kur të predikoni fjalën. Jezusi tha, njerëzit deshën më tepër errësirën se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.
2: Mendova se ne jemi të lirë të shprehemi.
8: Jeni, por pse nuk vini të predikoni më mirë brenda tek ambientet e emisionit? Mund të organizoni takime për 3 javë rresht nëse doni.
5: Seriozisht e ke?
8: Po, unë kam parë se si janë shpëtuar njerëzit kur ju keni predikuar fjallën e Perëndis. Unë vetë kam qënë një pianet si të mershëm, diri sa besova të këperëndia.
2: Asa do doja që edhe babi ta besonte.
8: Thjesht lutu për të. Jezus i tha sa askush nuk mund të vite ka i, nëse Perëndia atë nuk e ka tërhequr. Ndaj lutu që Perëndia ta tërheqë baban tëndë. Ha, si me ndoni? Doni të predikoni të këmisioni?
5: Duam shumë.
3: Filluam të shërbenim në mision. Billy predikonte, ndërsa unë këndoja. Në fund të 3 javëve, u miqësuam shumë me Shonin dhe në takimin e fundit, ai na thirri të dilnim para të gjithëve.
8: Dua t'i falenderoj këta dy vëllezër që erdhën me ne dhe ndan lajmin e mirë me çdo njeri. Nga ofertat janë mbledhur $150, të cilat do t'ja jap Ronit që të regjistrohet në shkollën e Biblës në Vjeshtë. Ai është Timoteu im, biri im në besim.
7: Çuna, mbaruat punë me këto budallallëqit tuaja.
2: Babi, ti drejtosh njerëzit tek Jezusi, nuk është budallallëk.
5: Takimet mbaruan dhe së shpejti unë do të kthehem në Karolinën e Jugut.
2: Edhe unë do të shkoj me të, ba.
7: Çfarë po thua?
2: Shoni më dha paratë që u mblodhën gjatë takimeve dhe më mjaftojnë sa për fillim.
7: Se mos pret të të ndihmoj unë. Ta kish të qartë. Unë s'kam para për të flakur. Po shkova atje, mos prit asnjë qindar nga unë. Kuptove?
3: Atë vit, unë dhe Billy morëm një dhomë së bashku. Unë isha në vitin e dytë së mesmes. Pa kohë pas mbërritëm, mora një letër nga babai.
5: Roni ka ndryshuar gjëmëndje, babi? Do të ndimoj?
2: Jo, në fakt më shkruan se do të flas me drejtorin që të më kthej në shtëpi.
5: Se kuptoj pse e ka të vështirë të pranoj zgjedhjen tënde.
2: Ti e njeh babin. Mendon se mund ta bëj vërtet këtë?
5: Po, edhe mundet.
2: Do t'ju kërkoj të gjithë shokëve të lutem për mua, që Perëndia të më lejojë të qëndroj dhe të siguroj të ardhurat që më duhen.
5: Roni, unë mund të punoj në ver, edhe të të ndihmoj më aq sa mundem.
2: Lumë si unë që kam një vëlla fantastik si ty.
3: Por gjatë 3 vjetëve, prindërit nuk më ndihmuan fare financiarisht. Vetëm një vëlla. Perëndia më vendosi afër edhe shok. Prindërit e të cilëve më ndihmuan sa do pak. Pasaj nisa shkollën e lartë. Aty u njoha me dy shok të cilët më ftuan të qëndroje me ta dhe në verë punoja në kantierin e sharrave në Oregon. Në vitin e dytë së lartës, u njoha me Lerin. Për 3 vite të ardhshëm, u ngjillëzuam së bashku çdo fundjavë.
9: Si do duk puna te kantieri i sharrave këtë verë? Nuk pati aksidente, besoj?
2: Jo. Atje kam gjetur shumë material për ta përdorur në predikime.
9: Ke predikuar në ndonjë kishë këtu në Oregon?
2: Në kisha, në rrugë, kudo që Perëndia më drejton.
9: Ai është duke të përgatitur për të qenë drejtues, Roni. S'kam pik dyshimi.
2: Leri, si thua të vish me mua verën e ardhshme dhe të marrim pjesë në takimet e ungjillizimit?
9: Nuk do punosh në kantier kur të vi vera?
2: Në qershor diplomohem dhe dua të merrem me punët e atit tim qellor.
3: Në vitin 1961 u diplomova dhe përgjatë gjithë vitit u dhëtuam në përshtetet fqinje duke mbajtur takime ungjillizimi. Në nëntor predikuam në West Milford të West Virginias, ku një shërbes për të rinjtë krishterë më kërkoj të isha drejtues. Pranova me kusht që të vazhdoja të mbaja takime ungjillizimi 2 herë në muaj. Mamaja një vajze që ishte shpëtuar në takime tona u ofrua të më ndihmonte me larin e rrobave dhe e përgatitjen e darkës kur isha në West Milford. Kështu u njoha me të bijën, Joyce-in.
10: Vazhdoj të jemi manitur nga ajo që Perëndia ka bërë në jetën time. Tërkohës, i bia pianos në kishë dhe kur nuk e kisha kuptuar që isha e humbur.
2: Kjo ndodh me shumë njerëz, Joyce. Ata kanë një uri për Jezusin, por nuk e kanë pranuar kur në zemrën dhe në jetën e tyre. Jezusi tha se ne duhet të rilindim përsëri që të hymë në mbretërinë e tij. Ndonjëherë, është më e lehtë për ata që nuk e kanë dëgjuar kur ungjillin që të pranojnë mëkatet e tyre dhe thellësinë e dashurisë dhe të sakrificës së Perëndis.
10: Çfarë dëshmie që kishe edhe ti, Roni?
2: Të gjithë ata që kanë rilindur kanë nga një dëshmi se si kanë dalë nga errësira. Disa prej tyre janë më dramatike se të tjerët.
10: E takon ndonjëherë maman?
2: Ajo ka një kohë të gjatë që ndodhet në një spital psikiatrik. E kanë pasur të vështirë ta shohin atë gjendje.
6: Kur isha në vitin e dytë të shkollës së lartë, i fola për ungjillin, por më kot.
10: Jezusi ka thënë se çdo dru i mirë jep fryte të mira.
6: Më duket sikur djalli i ka mbërthyer fort prindrit e mi.
10: Po, baba i me njerëkën, si duken?
6: Vazhdojnë të jenë indiferent ndaj ungjillit, por jam duke u lutur për ta.
3: Në gusht të vitit 1963, unë dhe Joyce patëm takimin ton të parë. Ndërkohë që po miqësoheshim për ditë më shumë, ndjeva që ajo do të ishte shoqja ime e jetës. U martuam një vit më pas. Dy javë pasi filluam të ungjillizonim me kohë të plotë së bashku, ishim në Syracuse, në New York për takimet e ungjillizimit, kur dhimbja e syve më çoi tek okulisti, i cili më tha që kisha keratokonus. Atëherë ne jetonim në Karolinën e Veriut dhe shkova të vizitohesha tek disa specialistë në qendrën spitalore universitare.
10: Roni, çfarë të thanë?
6: Thanë që një ditë ti do të jesh sytemi, Joyce.
10: Oh, Roni, nuk më besohet. Nuk mund të bëjmë dot asgjë?
6: Do provoj të vë lentet e kontaktit dhe më vonë do të më duhet të bëj transplant të kornes.
10: Të paktën jemi në vendin e duhur për këtë lloj ndërhyrjeje.
6: Gjithmonë jam përpjekur të mbaj mend vargje nga Bibla, por tani e tutje do të përpiqem akoma më shumë. Një ditë Bibla do të jetë vetëm në zemrën dhe në mendjen time.
3: Gjatë 3 viteve martesë, gruaja ime pati dështimin e parë. Pastaj Perëndia na dha një vajzë që e quajtëm Ronda. 2 vjet më pas lindi Rebeka. U kthyem sërish në West Virginia, ku Joyce pati dështimin e dytë. Pastaj ajo mbajti në bark një foshnjë për 10 muaj, e cila jetoi vetëm 10 minuta. Gjatë asaj kohe, problemi im i syve u përkeqësua. Një doktor në Pittsburgh më dha lente më të vogla dhe ato më ndihmuan disi. Pas lindjes së vajzës sonë të tretë në vitin 1973, filluam të udhëtojmë si familje. Disa vjet më vonë u takuam me shokun tim të vjetër, Lerin, dhe ëngrëm dark me të dhe të shoqen.
9: Si të duket udhëtimi me rulot në pra Amerikë, Roni?
6: Është një aventur më vete, ta siguroj. Sidomos kur në timon është gruaja jote. Por familja është shumë e rëndësishme për mua dhe dua që të jemi bashkë.
10: Rulota e parë ishte shumë e vogël dhe Rondën e vinim për të fjetur në një dyshek sfungjeri në Vask.
6: Para disa vitesh e bëm copa një rulot në rrugën ndërshtetërore për në Virginia. Por asnjëri nga ne nuk u vra. Madje as nuk u gërvishtëm.
9: Lavdi Perëndis. Ma mirë mendje vajzat po i shkollonin në shtëpi, Joyce.
10: Po, kaj shumë sa udhëtojmë nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër.
9: Po sikur të udhëtojmë të gjithë së bashku, si thua?
6: E dëgjove? Leri thotë që mund të udhëtojmë sërish bashkë.
10: Po, ti si mendon?
6: Ka shumë të ngjarë të mos funksionoj.
10: E pse jo?
6: Po nuk e di. Tani jemi të dy të martuar, jemi bërë me familje. Megjithatë, kur ishim në shkollë të lartë, kemi pasur takime shumë të frytshme ungjillizimi bashkë.
3: U luta në lidhje me propozimin e Lerit dhe i kërkova edhe atij që të lutej për këtë gjë. Pas një muaji lutje nga të dyja palët, Leri vendosi të bashkohet me ne. Takimin e parë të ungjillizimit e mbajtëm në Huntington të West Virginias në majet e 1976. 6 muaj më pas, u dhëtuam për në Kenya të Afrikës.
9: Kjo është një përvoj e jashtëzakonshme.
6: Mua më ka hapur sytë. Brënda një nate këtu janë shpëtuar më shumë njerëz se sa mund të jenë shpëtuar për 3 muaj në Amerikë.
9: Pse, kotë tha Zoti, shkoni në mbar botën dhe predikoni ungjillin?
6: Njerëzit këtu janë të hetur për fjallën e Perëndisë.
9: Si tha Jezusi, e kora është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak.
6: Deri, fryma e Zotit është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'u dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyrë, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve.
9: Amen. Tani eja të mendojmë se ku të shkojmë. Është mirë të shkojmë në vende të ndryshme, mund të jetë e kushtueshme, por kur mendon se sa njerëz mund të shpëtohen, kjo duket diçka e papërfillshme.
3: Këtë e bëm për 12 vjet me radhë. Me shpenzimet tona ne qëndruam nga 6 deri në 8 javë në vende të ndryshme, duke filluar nga Izraeli deri në Filipine, gjithsej 31 vende. Në vitin 1977 bëra transplantin e parë të kornes. Atë vit e lam një takim në Tidal Water të Virginias dhe u nisëm për në Atlanta. Në mesnat, mbërritëm në një vend kampimi. Jashtë ishte shumë errësirë. Ku Kur Leri fiku motorin, karoseria me vegla muzikore si kur u shkëput nga rulota.
6: Leri, kur ndaluam nga dritat e makinës vurare se lidhja e karoceris me rulotën, ishte gati duke u këputur.
11: Vërtet? Dalit i rrët një sy?
6: Po marrë elektrikun.
11: E pash, do na duhet ta saldojmë tani.
6: E shkëpusim nga rulota më mirë dhe e rregullojmë nesër në mëngjes.
12: Sa e rëmë qenga.
11: Po pra, duhet peshoj të paktën 1000 pound.
12: Da!
11: Roni! Je mirë? Zot, ndihmoje!
3: Nga që ishte e rësirë, nuk e kishim vënë re që vendi ishte i pierd dhe rulota filloi të rrugullise duke më shtyr pas, ndërkohë që unë pëmbaja kanxhën. Rulota ndaloi vetëm kur unë u përplasa me shpinë pas një peme dhe kanxha gati sa më theu legenin. Mu duk sikur nuk do ecja më përsëri.
9: Lavdi Perëndis që doli ajo pema përpara. Përndryshe, rulota do të kishte rënë në liqen dhe do të kishte zënë poshtë.
6: Po edhe ne si nuk e pam liqenin?
9: Ku e shihet dot në gjithë atë errësirë? Duhet të kishim pritur derisa të zbarthte.
10: Lavdi Perëndis që je gjallë.
6: Doktori tha që kam thyer legenin. Megjithatë, nuk duhet të ankohem se edhe mund t'isha mbytur.
9: I anullova takimet në Atlanta.
6: Po unë mund të ecim me patërica.
10: Shpirt, patëricat aty janë. Duhet të rish në spital të paktën një javë.
3: Në vitin 1986, ndërsa po predikoja në Pensilvani, i mat erdhi dhe më ul përballë. Atë natë Perëndia punoi në zemrën e tij.
6: Alo.
13: Billy, jam unë. Nuk e për ta besuar çfarë ndodhi sot.
6: Çfarë ndodhi? Akoma në Pensilvanie?
13: Po. Tani jemi në Mechanicsburg dhe babi erdhi sot në takim.
6: Vërtet?
13: Jo vetëm kaq. Për sot besoj tek Perëndia.
6: Më dhe një lajm fantastik. Halleluja.
13: Tani është 74 vjeç. Por mund ta dallosh kollaj ndryshimin.
6: Lavdi Perëndis. Mendon gjë që vdekja e Roxit këtë vit ka ndikuar në një farë mënyre?
13: Ka mundësi. Asgjë më shumë se vdekja nuk të bën të mendosh në lidhje me përjetësinë.
6: Ky po që ishte lajm. Roni, si i ke patur syt?
13: Pas transplantit i kam pasur më mirë.
6: Po, ç'kemi ndonjë gjë tjetër?
13: Jam lutur që Perëndia t'i vendos në zemër dikujt të nisë një shkollë biblike, që të trajnoj predikues posaçërisht për ungjillizimin.
6: Pse mendon që shkollat e Biblës që japin një formim të përgjithshëm nuk janë të mira?
13: Ka shkolla shumë të mira Bible, por asnjëra nuk merret konkretisht me trajnimin e predikuesve dhe grave të tyre. Gjatë verës kam marrë me vete të rinj për t'i trajnuar në fushën e ungjillizimit. Po i vetëm nuk ja dal dot. Na duhen më shumë të rinj që të shkojnë në mbar botën dhe të përhapin lajmin e mirë.
6: E po lutem edhe unë atëherë.
13: Faleminderit valla. Më është bërë tamam si bardh kjo gjë.
3: Në vitin 1987, Perëndia i foli zemrës sime për t'i dhënë jetë vizionet që kisha për shkollën. Dhe për 2 vjet rresht, i rash kryqet tërthorë Amerikës, duke folur në përkisha dhe me predikues të ndryshëm, e ndava barrën time edhe me drejtues të shkollave të tjera të krishtera.
6: S'ka për të qenë lehtë, Roni. E di, që të hapësh një shkollë duhet kesh 4 gjëra që janë shumë të rëndësishme: infrastrukturën mësimore, stafin akademik dhe administrativ, financat e nevojshme dhe prurjen e studentëve. Asnjëra prej tyre nuk sigurohet lehtë.
14: Në fillim duhet të siguroj financat.
6: Financat dhe infrastrukturën. Duhet të gjesh një vend të mirë me një kosto sa më të ulët jetese dhe mundësi punësimi për studentët.
14: Afër ndonjë kishe që studentët të përfshihen edhe në ungjillizimin e zonës.
6: Ke për të hasur goxha kundërshti.
14: Jam mësuar me këtë. Por nëse Perëndia është me mua, kjo nuk është problem.
3: U deshën 2 vjet që të ngriheshin fondet dhe të hapeshin dyert e shkollës në Shilbilkomën të Karolinës së Veriut në 1989. Më shumë se 450 ish student janë diplomuar dhe kanë shkuar të shërbejnë në mbar botën. Studentët tanë shkojnë të paktën 2 orë në javë në një kishë lokale për të përfshirë në ungjillizim. Çdo njëri prej tyre i kushton shumë rëndësi studimit të Biblës. Për shkak se ne e dimë se sa e rëndësishme është fjala e Perëndis, dëshirojmë që të kemi student serioz që duan të shërbejnë Zotit me gjithë zemër. Pas besimit e Krishti, gëzimi më i madh është ta ndash këtë besim me të tjerët.
0: Kështu besojmë edhe ne të dashur miq. Edhe ju mund ta përjetoni këtë gëzim. Mjafton të besoni tek Krishti. Nëse dëshironi, ju ftoja të lutheshit së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, vi para kryqit ton duke besuar se Jezusi e dha jetën e tij për mua. Unë besoj se ai u ngrit prej së vdekurish dhe sot jeton në të djathtë të Atit. Faleminderit Zot për sakrificën tënde. Faleminderit për faljen tënde dhe dhuratën e jetës së përjetshme që kemi në të. E janë në zemrën time Zot Jezus dhe më ndihmo të bëhem si ti. Në emrin tënd u lutem. Amen.
15: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: Ju falenderoj që po na ndiqni në këtë program.
0: For those of you who are joining us for the first time.
1: Për ata që na ndjekin sot për herë të parë.
0: We are glad you joined us.
1: Ne jemi vërtet të kënaqur.
0: And I hope that you'll join us in the next broadcast as well.
1: Dhe shpresoj që të na ndiqni edhe në programin tonë të ardhshëm.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note and tell us how you think and feel about this program.
1: Dhe për ju që nuk na keni shkruar ende, ju ftojmë të na tregoni se çfarë mendoni dhe çfarë ndjeni lidhur me këtë program.
0: Well, we are in the middle of a study about the awesomeness of the grace of God.
1: Ne jemi në mes të një studimi për madhështinë e hirit të Perëndisë.
0: I said many of us have used the word grace in everyday living.
1: Kam thënë se shumë prej nesh kanë përdorur fjalën hir në jetën e përditshme.
0: Whenever we hear of someone who is no longer the boss's favorite employee.
1: Sa herë që dëgjojmë për dikë që nuk është më punëtori i preferuar i shefit.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin.
1: Sa herë që ne mësojmë për dikë që ka kryer një mëkat publik dhe zbulojmë këtë mëkat.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we know of someone who turned away from the faith.
1: Sa herë që mësojmë për dikë që është larguar nga besimi.
0: We say that he has fallen from grace.
1: Ne themi se ai ka rënë nga hiri.
0: In the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: Por në letrën drejtuar Galatasve, apostulli Paul përdor termin rat poshtë nga hiri.
0: But he means something very different by it from what we mean by it.
1: Por ndryshe nga ne nën kupton diçka krejt tjetër.
0: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians chapter 5 beginning at verse 1.
1: Po ju jap kohë të hapni Biblën tuaj në librin e Galatasve kapitulli 5 duke nisur që nga vargu i parë.
0: Let's read it together.
1: Le ta lexojmë atë së bashku. Qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilën Krishti na liroi dhe mos të hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Ja, un pali po ju them se në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t'ju bëjë dobi as pak. Dhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rrethpritet se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të ligjit, ju jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri. Ne në fakt në frym, nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja, as parrethprerja s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie.
0: Sometimes when we use the term fallen from grace,
1: ndonjëherë kur ne përdorim termin ka rënë nga hiri,
0: we mean that the person has lost his or her salvation.
1: Ne duam të themi se personi ka humbur shpëtimin e tij ose shpëtimin e saj.
0: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
1: Ka njerëz që besojnë se një krishter i vërtet mund të humbasë shpëtimin e tij ose të saj.
0: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John chapter 6.
1: Por kjo bie në kundërshtim me fjalët e Jezusit në Ungjillin e Gjonit kapitulli 6.
0: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
1: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë. Por ti ringjall në ditën e fundit.
0: Oh, to be sure.
1: Të jeni të sigurt.
0: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
1: Shkrimi na nxit të përmbushim shpëtimin ton me frikë dhe dritërima.
0: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
1: Por ata që janë të shpëtuar gjithmonë përmbushin shpëtimin e tyre me frikë dhe dritërima.
0: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace and hope.
1: Ka të krishterë që jetojnë një jetë pa gëzim, paqe dhe shpresë.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
1: Thjesht sepse nga dita në ditë ata nuk e dinë nëse do të shkojnë në qiell ose jo.
0: I knew a man whose father belonged to such a church.
1: Unë njihja një person, baba i cili bënte pjesë në një kishë të tillë.
0: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
1: Ishte një kishë që mësonte se mund të bie nga hiri.
0: Depending on your conduct at a given moment.
1: Dhe kjo varej nga sjellja juaj në një çast të caktuar.
0: But that's a different subject.
1: Por kjo është një çështje tjetër.
0: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
1: Këta njerëz të rritur në legalizëm me sa duke do të luftojnë me të për një kohë të gjatë.
0: A famous man once said,
1: një njeri i famshëm dikur ka thënë kështu.
0: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
1: Në vitin 1946, Unë kam refuzuar të pranoj intelektualisht dhe teologjikisht legalizmin.
0: But in 1982 I'm still wrestling with it emotionally.
1: Por tani në vitin 1982 unë ende luftoj me të emocionalisht.
0: When the apostle Paul was using the term fallen from grace.
1: Kur apostulli Paul përdorte termin rrat nga hiri.
0: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
1: Ai nuk donte të thoshte se një i krishter do të humbas shpëtimin e tij ose të saj sepse ai ose ajo ka rënë në mëkat.
0: And that no amount of repentance would help them.
1: Dhe se pendesa nuk mund t'i ndihmoj ata.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Because it is the grace of God that saves us.
1: Sepse është hiri i Perëndisë që na shpëton.
0: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
1: Është hiri i Perëndisë që na fal dhe na mbështet.
0: The grace of God will ultimately take us to glory.
1: Hiri i Perëndisë në fund do të na çojë në lavdi.
0: Listen very carefully because this is important.
1: Dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
0: Legalism says.
1: Legalizmi thot.
0: You are not saved by God's grace alone.
1: Ju nuk jeni shpëtuar vetëm me anë të hirit të Perëndisë.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: Por më tepër nga zbatimi i disa rregullave të jashtëm.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: Legalizmi ju tregon rrobat që duhet të vishni.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: Legalizmi ju tregon llojin e muzikës që duhet të dëgjoni.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: Legalizmi ju tregon stilin e adhurimit që duhet të përdorni.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e fustanit që ju duhet të vishni.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e duhur të flokëve tuaj.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: Legalizmi kontrollon çdo aspekt të jetës suaj.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: Madje edhe sot ka njerëz që besojnë se ju mund të kënaqni Perëndin duke zbatuar këto rregulla dhe rituale të jashtme.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: Ne pam në programin e fundit se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit.
0: Through faith alone.
1: Vetëm përmes besimit.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: Pam se edhe besimi nuk është krijimi ynë, por është dhurata e Perëndisë për ne.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: Që ne ishim të vdekur në mëkat dhe në shkelje.
0: And dead people cannot believe.
1: Dhe njerëzit e vdekur nuk mund të besojnë.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: Prandaj Perëndia friu besimin e tij në ne.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: Që ne të mund të pranojmë hirin e Perëndisë.
0: You know, there's a story that I'd like to use as an illustration here.
1: A dini, është një histori që do doja ta përdorja këtu si ilustrim.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: Ishte një burr që po tregonte dëshminë e tij në një kishë legaliste.
0: The church believed that God did his part.
1: Kisha besonte se Perëndia bëri pjesën e tij.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: Por dhe njerëzit gjithashtu duhet të bëjnë pjesën e tyre që të fitojnë shpëtimin.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a corporate effort.

0: jote.
1: And the man replied,
0: Dhe burri u përgjigj,
1: Oh, yes, I did, but let me repeat it for you.
0: Oh, po, unë e thash, por më lejoni ta përsëris për ju.
1: For more than 30 years, I ran away from God as fast as my sin could carry me.
0: Për më shumë se 30 vjet unë u largova nga Perëndia aq larg sa mëkati mund të më mbante.
1: That was my part.
0: Kjo ishte pjesa ime.
1: But God took out after me and ran me down.
0: Por Perëndia më ndoqi dhe më ndaloi.
1: That was his part.
0: Kjo ishte pjesa e tij.
1: Please listen carefully, my listening friend.
0: Dëgjues të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
1: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
0: Të biesh në mëkat dhe të përjetosh hirin e Perëndisë dhe faljen kur pendohemi, nuk do të thotë të biesh nga hiri.
1: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
0: Të biesh në mëkat dhe në pendesë të sinqertë, ti kërkosh Perëndisë hirin dhe faljen e tij. Kjo nuk do të thotë të biesh nga hiri.
1: So what is falling from grace all about then?
0: Pra, atëherë çdo të thotë të biesh nga hiri?
1: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
0: Ju bini nga hiri kur nuk besoni më se vetëm hiri Perëndisë mund t'ju shpëtojë.
1: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
0: Ju bini nga hiri kur besoni në disa rregulla ose rregullore të krijuara nga njerëzit.
1: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
0: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi është në një kishë të caktuar.
1: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
0: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi vjen nga ndjekja e një doktrine të caktuar.
1: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
0: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi varet në vëzhgimin e etiketave të caktuara.
1: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
0: Ju bini nga hiri kur i shtoni diçka tjetër hirit Perëndisë që t'ju jap favorin e tij.
1: Why?
0: Pse?
1: Because God's grace is precious unmerited favor.
0: Sepse hiri Perëndisë është i çmuar, favori pa merituar.
1: God can give you his grace right now.
0: Perëndia mund t'ju jap hirin e tij këtë çast.
1: Not because you deserve it.
0: Jo sepse ju e meritoni atë.
1: Not because you can earn it.
0: Jo sepse ju mund ta fitoni atë.
1: Not because you can be good enough to receive it.
0: Jo sepse ju mund të jeni aq të mirë sa për ta pranuar atë.
1: But because he freely gives it.
0: Por sepse ai ju adhuron atë lirisht.
1: Will you ask God for his grace today?
0: A do t'i kërkoni Perëndisë hirin e tij sot?
1: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
0: Ai premtoi se nuk do të refuzohet askush që kërkon hirin e tij.
1: You have God's own assurance of this.
0: Ju pra keni vet sigurinë e Perëndisë për këtë.
1: He said,
0: Ai tha,
1: seek and you shall find.
0: Kërkoni dhe do të gjeni.
1: Knock and it shall be open unto you.
0: Trokisni dhe do t'ju hapen dyert.
1: Will you ask him today for his grace?
0: A do t'i kërkoni atij hirin sot?
1: Your eternity is dependent on this grace.
0: Përjetësia juaj varet pikërisht në këtë hir.
1: God wants to give it to you.
0: Perëndia dëshiron t'ju jap atë.
1: Will you humble yourself and receive it?
0: A do të përulni veten dhe ta pranoni?
1: Because you have to ask for it.
0: Sepse ju duhet ta kërkoni.
1: And he will give it to you.
0: Dhe ai do t'ju jap.
1: And I want you to tune in next time.
0: Dua të na ndiqni herën e ardhshme.
1: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
0: Ku ne do të shohim nga afër legalizmin për të cilin Pali na paralajmëron të shmangim.
1: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
0: Dhe do të shohim fuqinë e hirit që mund të çlirojë nga ky legalizëm.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: Derisa takohemi përsëri.
2: Gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen. Shpreso.

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova.net.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

Lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Armin Giswin ishte një bur i perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutje. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Atje u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijonte kafja e fortë dhe e nxehtë. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre Carol. Një herë i thash se do doja të takoshim për një kafe. Ajo në fakt jeton shumë larg dhe është të vështirë që të takohemi. Ndaj shtova. Ndoshta takohemi në Parajs. A e pin kafen edhe atje? Mikesha ime më përgjigj. Baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Parajs nuk ka trishtim. Kështu që duhet ket kafe patjetër. Dua të ngjitem në Parajs për parë si është aty. Do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pas e shkuan tek Perëndia, i kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do të sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Parajs. Bibla thot: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prenga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht." Pietri thot se ka një trashëgim të paprishëm, të panjollët, pafishkur, që është ruajtur në qiej për ju. Gjoni ka shtuar, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij, dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, po ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Pit Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baxhan e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thot se gjenetika shpjegon rreth 1/3 e arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtetë nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetë gjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
1: #thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një uni me biografitë e njerëzve të famshëm, kuriozitetet mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: Ka një arsye sepse Zoti tek ligji për 36 u kërkoi etërave të Izraelit të kenë frikë nga Zoti, dhe të rrisin fëmijët e tyre me frikën e Zotit. Frika ndaj Zotit është themeli i suksesit individual dhe kombëtar. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Ligji për 36:2 thotë: me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djali birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Vargu 3 vazhdon, që të njohësh begatin. Frika ndaj Zotit zgjat ditët e jetës sonë dhe na jep sigurinë se i bindemi atij. Investoni në jetën e fëmijës suaj. Ndihmojeni fëmijët që ta njohin Zotin. Mos i keq përdorni mësimet biblike. Zoti na ka thirrur që të mësojmë fjalën fëmijëve tan.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Çfarë do të thotë të kthehemi tek dashuria jonë e parë si ndjekës të Krishtit? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek zbulesa 2, Jezusi u tha të krishterëve efesian se ata ishin besnik, por e kishin lënë dashurinë e tyre të parë. Në vend që të jetonin me pasionin për Perëndin, i kishte marrë rryma jetës. Ai tha, por kam diçka kundër teje, sepse dashurinë tënde të parë le. Kujtohu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bëj vepra të mira. Perëndia dëshiron më shumë për jetën tonë. Mendoni për kohën kur sapo besuat në Jezusin. Si u ndjet? Si ndryshoi jeta juaj? Sa fort e keni ndarë besimin tuaj? Kthehuni në të njëjtën dëshirë, duke i dhënë Perëndis vëmendjen dhe dashurinë tuaj të plot. Ndërsa ktheheni në dashurinë tuaj të parë, do të merrni forca të reja për të përballuar sfidat e përditshme. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Dita e 67. Stinat e Korjes. Meditimi sotëm është nga fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 1-12. Por së bashku do të dëgjojmë sot nga vargu 9, ku autori shkruan: Nderoj Zotin me pasurinë tënde dhe me frytet e para të çdo të ardhurë që ke. Fjalët e Urta 3 na jep udhëzime të shëndetshme për t'i besuar Perëndisë dhe për t'i jetuar sipas mënyrës së Tij. Unë ja kam recituar vetes kush e di sa herë vargjet 5 edhe 6, kudo herë që besimi im po venite dhe shteku që kisha përpara duke shumë i vështirë. Gjatë stinëve të begata të Korjes, kur hambarët tanë personal janë plotë për plotë me frytin e djersës sonë, është e lehtë të harrojmë se kush na i dha këto bekime. Ndoshta për ju një Korje e mirë ka pamjen e një 3 mujori fiskal pozitiv për biznesin tuaj, një semestër i suksesshëm akademik apo njoja e arritjes së fëmijës suaj. Nëse jeni një fermer, atëherë ja dini vlerën të korave të mira. Nuk ishte thjesht përpjekja juaj që solli të korrën, por ishte përkujdesja dhe providenca e Perëndisë në punën e duarve tuaja. Pamërsisht se si është për gjithë secilin, leximi ynë për sot na kujton kontekstin. Kur ne i besojmë Perëndisë dhe e ndjekim atë me pestikri, ai siguron me bollëk për ne, thot vargu 10. Ndërsa vargu 9 na kujton se si duhet të jetë gjithmonë pjesa e parë e festimeve tona për të korrat, duke i afruar atij provën e parë të prekshme të korrave tona. Ne po pranojmë edhe njohjen e providencës së Tij në jetën tonë, si dhe nevojnë përfundimtare që kemi për të. Pyetja është: cila është vizja më e mirë që duhet të bëjmë kur vjen koha e Korjes? Të ndajmë bekimet tona me të tjerët. Kjo mund të jetë në trajtën e ushqimit apo financave, por gjithashtu mund të vijë edhe në formën e inkurajimit apo të ndarjes së dëshmisë suaj se si jeni mbështetur tek Perëndia. Perëndia na lejon të kemi stinë bollëk me qëllim që të mund të ndajmë mirësinë e Tij. Dhe ndërsa luteni, mos harroni të kërkoni Perëndisë t'ju tregoj se kë mund të bekoni me bekimet tuaja. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit për ju sot. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
0: Dita e 68. Pranvera. Meditimi sotëm është nga letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargjet 14-21. Ndërsa së bashku do të ndajmë vargun 17, ku autori, apostoli Paul, shkruan: Nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bën të reja. Stina e pranverës mirëpritet me ngrohtësi në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jeton familja ime. Sapo të dalë bari i parë jeshil, lulet, apo qoftë edhe barishtit të këqija nga toka që më herët ishte ngrirë, njërzit prirën t'i heqin patut e tyre dhe t'i hapin të gjitha dritahet e shtëpis për të lejuar ajin e pasër të vibranda. Pranvera sill risi, u jep gjallëri shqisave dhe na kujton se edhe dimri e ka një fund. Disa nga stinët e jetës son ndihen fiks si pranvera, duke na ofruar premtime dhe shpresë. Mund të jetë fillimi një pune të re, shtimi i familjes son përmes martesës, lindjes apo birësimit, apo bërja pjesë e një komuniteti të re me plot mundësi të reja. Besimtarët në Korint sapo e kishin përjetuar së fundmi një stinë pranverore të jetës së re në Krishtin, kur Pali u shkroi për të krijuar ose kujtuar rreth rëndësisë që ka pajtimi me Perëndin, kjo bashkësi e re kishte nevojë të kuptonte se të qenit ndjekës të Krishtit nënkuptonte të jetonin me njohurinë e çmimit që pagoi Jezusi për shpengimin dhe shpresën e tyre të përjetshme. Të qenit ambasador të Perëndisë në botë do të rezultonte në risinë e jetës përmes tyre, nëse ata do të zgjidhin të ishin besnik. Në stinët e pranverës në jetën tuaj, merrni në konsiderat se si po e tregoni besnikrin ndaj jetës së re që ju ka dhënë Perëndia? Si e reflektoni jeta juaj jetën tuaj në Krishtin? Ftesa që Perëndia ka për ju nuk del kur jashtë sezonit. Pendoni për mëkatet që keni qenë duke mbartur, kërkoni falje dhe filloni të jetoni me mirënjohje ndaj premtimit të jetës në Krishtin. Edhe për këtë lutuni dhe falenderoni Perëndin për stinët pranverore të ripërtëritjes dhe shpresës në jetën tonë. Edhe unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
1: Nëse dëshiron të dish se cili është vullneti i Zotit për jetën tënde dhe nëse do të zbulosh bekimet që ai ka rezervuar për ty, a do t'i bindesh atij në gjithçka që duket e parëndësishme?
2: Jeni të sintonizuar në programin Prekja e Zotit, shërbesa mësimore e Dr. Charles Stanley. Perëndia kërkon bindje. Ai dëshiron që ne t'i bindemi atij në gjithçka që thot. Asgjë nuk mund të zëvendësojë bindjen përpara Zotit. As lutja, as shërbimi, as pohimi nuk mund të zëvendësojnë zbatimin e urdhërimeve të Zotit. A ke menduar ndonjëherë se bindja ndaj Zotit është si një bar, si diçka e cila trembesh? Sot Dr. Stanley na tregon një anë tjetër të bindjes. Ai na kujton për shpërblimin e mrekullueshëm që i pret ata që zgjedhin t'i thonë po Zotit. Mësoni më shumë se si të përjetoni emocionin e bindjes ndërkohë që dëgjoni Dr. Stanley. Dëgjim të këndshëm.

0: Nëse do të dëgjoni këtë mesazh, do të vini re se do të përsëris me një qëllim të caktuar disa gjëra. Nëse do t'i kapni ato, atëherë ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. Diçka do të filloj të ndodhë në jetën tuaj të krishterë, në mënyrën se si Zoti punon në jetën tënde, dhe në mënyrën se si do të lidhesh me Jezus Krishtin. Do të ndryshosh aq shumë, sa që nuk do të duash të kthehesh më tek stili yt i vjetër jetës. Këto janë principe të thjeshta, por që mund të ndryshojnë jetën tënde, vetëm nëse tregohesh i zgjuar sa duhet për t'i dëgjuar dhe zbatuar në jetën tënde. Principi i parë që dua të shkruani është: ti bindesh Zotit në gjëra të vogla është një hap thelbësor për të shijuar shpërblimin gazëllues të Tij në jetën tënde. Perëndia nuk na thot kurrë të bëjmë diçka që është e parëndësishme. Sipas mendjes time, ndoshta mund të jetë e parëndësishme. Ndoshta mund të jetë një nga gjërat e shumta që na ka thënë Zoti gjatë asaj dite. Por miq, Perëndia nuk flet në rrugë të parëndësishme dhe as nuk jep ndonjë informacion të parëndësishëm. Urdhërimet e Tij nuk janë të parëndësishme. Zoti ka një qëllim në mendjen e Tij për çfarë do lloj gjëje që na thot të bëjmë. Çdo vendim që marrim është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Prandaj, një nga gjërat që duhet të kemi parasysh është se bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla është një hap i rëndësishëm nëse duam të marrim shpërblimin më të mirë që ai ka për ne. Principi i dytë që dua të vini re është se bindja jon zakonisht do t'i shërbej njerëzve të tjerë. Sa herë që i bindesh Zotit, ai bën diçka në jetën tënde, të bekon dhe dërgon një mesazh absolutisht të pamohueshëm që Zoti është i vërtetë që punon dhe të do. Ai punon në jetën tonë. Ai do më të mirën për ne dhe kur ne i bindemi atij, do të marrim bekime të pafundme. Dikush mund të thotë: "Por prit një minutë. Po kohët e vështira që po kaloj, po dhimbja, vuajtja dhe lëndimi im." Bota atëherë do të thotë: "Nëse Zoti të do, atëherë si mund ta quash bekim kohën e dhimbjeve dhe vuajtjeve?" Për ne është bekim sepse kur e kalojmë atë situatë, fillojmë t'u tregojmë të tjerëve se çfarë kemi mësuar dhe se si na ka bekuar dhe forcuar Zoti. Ata do të shohin farë mirë se si Zoti na ka aftësuar, forcuar dhe ndihmuar për ta kaluar atë vështirësi. Principi i tretë, për të cilin dua të mendoni, është se bindja ndaj Zotit mund të kërkojë prej nesh të bëjmë gjëra që duken të paarsyeshme. Kur dikush thotë: "Perëndia më tha ta lë punën time dhe të lëviz diku tjetër." Nuk mund t'ia lejoj vetes këtë. Unë e di që kjo është ajo që më tha Zoti, por nuk di se çfarë të bëj. Nëse kjo është ajo çfarë të ka thënë Zoti, atëherë do të bëje mirë ta bëje këtë gjë. Kini parasysh, sa herë që Perëndia na thotë t'i bindemi, ai e di mirë rezultatin përfundimtar. E di saktësisht se çfarë do të ndodhë. Zoti, i gjithdituri, na flet dhe na thot të bëjmë gjëra që për ne mund të duken të paarsyeshme për momentin. Zoti i gjithdituri na thot ta bëjmë këtë sepse do të na mësoj se si t'i bindemi. Dashuria e pakushte na thot të bëjmë diçka, pa dyshuar nëse është në të mirën tonë ose jo. Dashuria nuk dyshon. Drejtimi i Tij është gjithmonë i përsosur. Bekimet e Tij janë përsosmërisht të duhurat për ne. Ai e di se një nga rrugët më të mira për të na pjekur dhe forcuar në besimin ton është të na jap teste të vogla dhe të shoh se si do të reagojmë ndaj tyre. Kur e bëni bindje ndaj gjërave të vogla, stili jete, atëherë sa herë që të jeni përpara vendimeve të mëdha, nuk do ta keni fare problem, sepse tashmë e keni bërë zakon t'i bindeni Zotit. Tashmë do të hidheni tek gjërat e mëdha, sepse keni mësuar emocionin e bindjes ndaj Zotit. Keni mësuar të esni në rrugën e Tij dhe të bëni atë çfarë do ai nga ju. Pra, ajo që duket e parëndësishme, në të vërtetë nuk është e tillë. Kur i bindemi Zotit, ne bekojmë njerëz të tjerë. Kur Zoti fillon të punojë në jetën tonë, ai do të dërgojë prej nesh gjëra që për ne mund të duken të parëndësishme. Principi 4 është bindja ndaj Zotit nuk do të jetë asnjëherë zgjënjyese. Mendoni për disa momente për këtë. Mendoni se çfarë ndodhi në jetën e Pietrit. Pietri tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5, tha: "Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë. Por për fjalën tënde do ta hedhë rrjetën. Pietri po thoshte, Jezus, ti mund të marrësh hua varkën dhe të mësosh njerëzit prej saj. Pastaj, Jezus i tha Pietrit, le të shkojmë të peshkojmë. Unë besoj se Pietri ishte i sigurt në zemrën e ti se po shkonde të bënde udhëtimin e dy të radha zi bosh. Por, qëfar surprize të mrekullueshme që kishte Zoti për të? A e dini qëfar? Perëndia nuk do të na zhgënjej kur. Kjo nuk është në natyrën e ti. Do njëherë gjërat mund të mos funksionojmë si që duam për momentin. Por ja se qëfar kanë zbuluar duke qenë një krishterë prej 50 vjetësh. Unë do shta mund të mos shoh apo përjetoj bekime atër kur i dua. Por, ndërsa kthej kokën mbrapa dhe them, Zot, kjo ishte dituria jote. Falemderit Zoti dashur që më ke nxitur të bindem. Falemderit që më çove në qendër të vullnetit tënd. Falemderit që nuk më le të veproja sipas mënyrës time. Dua t'ju themi një gjë. Të kthesh kokën mbrapa është e mrekullueshme kur bëhet fjalë për atë që ka bërë Zoti në jetën tënde. Ai nuk ka premtuar të më jap një shpërblim më njëherë. Nuk do të kishte testim të besimit tim nëse do ta dija që po të bëja këtë gjë sot do të merrej diçka nesër. Shpesh ti nuk e di se cili do të jetë bekimi. Ne nuk e dim si apo kur do të shpërblemi. Unë besoj me gjithë zemrën time se një pjesë e madhe e shpërblimit të Zotit për gjërat në duke të parëndësishme është se ai po na përgatit për një test tjetër. Perëndia po na përgatit për një sfidë tjetër në mënyrë që të sigurojë për ne një bekim dhe një shpërblim të madh. Çfarë po bën ai? Ato gjëra të vogla janë gurë që na ndihmojnë të bëhemi gati. Pjesë e shpërblimit është ajo çfarë mësojmë ne nga bindja. Çfarë bën Zoti kur këto gjëra duken të parësyeshme në jetën tonë? Perëndia na teston, por jo vetëm kaq. Ai na rrit dhe forcon në besimin tonë. Pra, sa herë që i bindemi atij, nuk bëjmë gjë tjetër veç se i tregojmë se i besojmë. Çfarë bën Zoti? Ai na bekon dhe shpesh shohim se si na shpërblen dhe punon me detajet e jetës sonë si rezultat i bindjes tonë ndaj tij. Ndoshta të tjerët mund të mos jenë dakord me ty që ti t'i bindesh Zotit. Kushdo mund të mendoj se je plotësisht i marrë nëse do të veprosh ashtu. Por do t'ju them diçka. I vetmi person që duhet të kënaqni është Zoti i gjithë pushtetshëm. Sa herë që i bindeni atij, ai do të bëjë për ju gjëra që nuk mundi bëj dot njeri. Kështu do të jeni më i bekuar kur i bindeni Zotit sesa kur dëgjoni dikë që dëshiron t'ju mbush mendjen të bëni diçka tjetër. Askush nuk mund të të bekoj si Zoti i gjithpushtetshëm. Është shumë e rëndësishme që të bindemi atij në gjëra të vogla. Kështu nuk kemi për të zhgënjur kurrë. Ti nuk mund ta zhgënjesh Zotin nëse i bindesh dhe ai nuk ka për të të zhgënjur ty kurrë. Le të shohim principin numër 5. Bindja ndaj Zotit e lejon atë të shfaq fuqinë e tij në jetën tonë. Dëgjoni se çfarë ndodhi. Ungjilli Lukës kapitulli 5, vargjet 5 deri në 6. Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën. Dhe si bën kështu, zuan një sasi aq të madhe peshku, sa po shyej rrjeta. Atyre ju desh të thërrisni miqtë e tyre për ndihmë sepse kishin zën plot dy barka me peshk. Vini re se çfarë ndodhi. Tek vargu i 7 shkrimi thot: Atere u bën me shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër, që të vinin e të ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat, aq sa gati pofundoseshin. Ata e lejuan Zotin të tregonte fuqinë e tij. Shpesh mendoj për njerëzit që bëjnë të njëjtat gjëra çdo ditë. Ata nuk duan ndryshim në jetën e tyre. Nuk janë të gatshëm të rrezikojnë në jetë. E gjithë siguria e tyre përmblidhet në bërjen e të njëjtave gjëra ditë për ditë, 7 ditë në javë. Ky është stili i jetës së tyre. A e dini se nëse filloni të bindeni Zotit, jeta juaj do të bëhet më e gëzueshme? Kur ju filloni të bindeni Zotit në gjëra të vogla, do ta shihni veten tuaj duke ndërmarrë rreziqe. A ka ndonjë rrezik nëse i bindesh Zotit të gjithpushtetshëm, të gjithditur dhe të kudo ndodhur? Absolutisht jo. Ndoshta mund të duket sikur rrezikoni diçka dhe mund të mendoni, o Zot, e di mirë se çfarë po thua, por dua të tregojmë ndershëm me ty. Kam pak frikë nga kjo gjë. Nëse i thoni këto fjalë sinqerisht, nuk ka asnjë problem. Ai ju kupton. Nuk ka problem nëse ndonjëherë kur përballesh me një sfidë madhe, ndihem frikë. Nuk di se si të merresh me të dhe gjërat duken paksa kërcënuese. Sa herë që të keni frikë, kujtoni se me kë keni të bëni. Ju po flisni me të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturin dhe të kudo ndodhurin. Sa herë që i bindeni të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturit, të kudo ndodhurit, do të keni fuqinë e Zotit Sovran me vete dhe diturin e ti të pak kufizuar që ju drejton. Ju nuk keni për të humbur. Është e pa mundur të ndodhë kjo gjë. Sa herë që ngulim këmbë që të mos ndërmarrim asnjë risk, e privojmë Zotin nga shfaqja e fuqisë së tij të mrekullueshme në jetën tonë. Më lejoni t'ju jap një ilustrim të thjeshtë. Kur njerëzit thonë, nuk kam kohë të lexoj Biblën dhe të lutem çdo mëngjes, me fjalë të tjera po i thonë Zotit: Zot, ti nuk je i zgjuar sa duhet për të drejtuar programin e ditës sime, dhe koha që kaloj me ty nuk mund të shumëfishoj kohën time. Shumëfishuesi më i madh i kohës në sipërfaqen e tokës është koha që kaloni në gjunjë, përpara Zotit të plot fuqishëm në fjalën e ti. Sa herë që kaloni kohë duke e dëgjuar atë, ju merrni energji për të gjithë ditën. Ai do të drejtojë programin tënd. Ai do t'i vendosë gjërat në vendin e dur dhe do t'a bëjë ditën më të dobishme. Zoti do t'a bëjë ditën më të frytshme, sepse ai është Zoti i gjithë pushtetshëm, i gjithë dituri, i kudo ndodhuri, dhe zemra jote intereson më shumë se çdo gjë tjetër. Ti nuk mund të humbasësh duke u bindur Zotit. Është marrëzi të mos i bindesh atij. Sa herë që e qeverisim jetën tonë ashtu siç duam, duke lënë Zotin jashtë saj, themi: Zot, do të doja ta bëja, por më duket se nuk kam kohë. Kështu, nuk po i bindemi Zotit dhe po humbasim mundësinë për të bekuar prej tij. Apostulli Pjetër mund të kishte thënë: Zot, do të doja të dilja për peshkim, por kam gjëra të tjera për të bërë sot. Prandaj, nuk mund të dal. Kështu e nxjerrim Zotin jashtë privilegjit për të na treguar fuqinë e tij të mrekullueshme në jetën tonë. Le të shohim principin numër 6. Bindja rezulton gjithmonë një kuptim të thellë të vetes sonë dhe në një kuptim të thellë të Zotit. Sa herë që fillojmë të bindemi Zotit në gjëra të vogla, do të shohim se sa interesuar është ai edhe për gjërat më të parëndësishme tona. Fillojmë të shohim shprehjen e dashurisë së tij ndaj nesh. Në jetën time personale nuk lë asnjë ditë pa falendëruar Zotin për çdo gjë. Sepse besoj se ai më ka mësuar të kërkoj për gjurmët e gishtrinjve dhe gjurmët e këmbëve të tij në jetën time. Ai më jep drejtim në jetën time, më bekon në një punë apo në një tjetër. Ai madje më jep edhe gjëra të cilat nuk e kanë kërkuar fare. Ne si besimtar duhet ta jetojmë jetën tonë duke qenë gjithnjë falendërues ndaj tij. Ne duhet të themi: Falënderit Zot. Dhe jo vetëm: Zot, më jep këtë. O, më jep edhe atë tjetrën. O Zot, po në lidhje me këtë. Kur bindja bëhet stili jetës tënde, ti do ta gjesh veten vazhdimisht duke e falendëruar Zotin. Mendoni pak për këtë. Zakonisht, sa herë që kalojmë një kërcënim të madh, ne themi: O, faleminderit Jezus. Por çfarë ndodh kur ngriheni një mëngjes të bukur, kur dielli shkëlqen dhe ndiheni mirë? Shkëlqyeshëm fare. A merrni kohë para se të çoheni nga shtrati për të thënë: Faleminderit Zot që më zgjove këtë mëngjes. Thjesht dua të të falenderoj që kujdesesh për jetën time. Faleminderit që do të më drejtosh gjatë gjithë kësaj dite. Faleminderit që më jep dëshirën për të qenë i bindur ndaj teje, për të ecur në vullnetin tënd dhe për të bërë gjërat që të kënaqin dhe të nderojnë ty. Zoti dëshiron të na bekojë. Sa më shumë që ti shprehë mirënjohjen tonë atij, aq më shumë do të na tregojë rrugën për të marrë vendime të mençura në jetën tonë. Si rezultat i bindjes së tij, ne do të fillojmë të kuptojmë veten tonë. Do të fillojmë të kuptojmë ku janë pikat tona të dobta. Do të kuptojmë se cilat janë gjërat që na shtyjnë të dyshojmë. Do të kuptojmë se ku qëndron forca jonë dhe se në çfarë fushë të jetës tonë dëshiron të punojë ai në jetën tonë. Perëndia dëshiron të punojë në pikat tona të dobta, në mënyrë që të mos ecim të çekulibruar në jetën tonë të krishterë. Ne mund të jemi shumë të mirë në disa fusha, por mund të çalojmë në disa të tjera. Perëndia dëshiron që çdo aspekt i jetës sonë të jetë i ekuilibruar, qoftë kjo në dhënien besimin, marrëdhënien tonë me të tjerët, apo gjithçka tjetër. Ai dëshiron që të bëjmë një jetë të ekuilibruar. Ai punon në fushat ku ne nuk kemi të ekuilibruar. Më lejoni t'ju jap principin e fundit, numër 7. Ndërsa mendoj se si u përgjigj Pietri asaj që tha Jezusi. Bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla mund të çojë në ndryshime dramatike në jetën tonë. Shikoni se çfarë ndodhi Pietrit. Ai ishte peshkatar dhe e lejoi Jezusin që të hipte në varkën e tij dhe ta përdorte për të mësuar njerëzit. Por le të shohim se çfarë ndodhi tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 4. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Pietri shkoi për të peshkuar dhe pa mrekullin më të pabesueshme në jetën e tij. Ai nuk mundi të kapte peshk normalisht dhe varka e tij po mbytej për shkak të sasisë së madhe të peshkut. A jeni ndjerë ndonjëherë aq e bekuar nga Zoti sa që keni menduar që nuk mund ta mbani dot? A mund ta imagjinoni se çfarë mendoi Pietri? Varka e tij po mbytej. Zakonisht një varkë që mbytet është një shenjë keqe, por për Pietrin ishte një shenjë e mrekullueshme. Varka po fundose nga sasia e madhe e peshqive të kapur. Shikoni ndryshimin dramatik në jetën e Pietrit. Do të doja të isha i aftë të hapja zemrën e çdo personi dhe të angulisja këtë të vërtet. Nëse ti mëson këtë mësim për t'u bindur Zotit që herët në jetë, ai do të bëjë ndryshimin më dramatik në jetën tënde. Vini re se çfarë ndodhi. Pietri, një peshkatar që vinte erë e keqe, që po pasronte rrjetat dhe varkën e tij, e që punonte shumë për të siguruar jetesën, para se të mbaronte nata, dëgjoi Jezusin t'i thoshte: "Pietër, duke filluar nga ky moment, ti nuk do të kapësh më peshq. Unë do të mësoj se si të kapësh njerëz për lavdinë e Perëndisë." Kështu Pietri u largua nga peshkimi dhe u bën ndjekës i Jezusit. Për 3 vitet e tjera të jetës së tij, ai jetoi ball për ball me këtë njeri, Jezus Krishtin, që ishte Zoti që eci në sipërfaqen e tokës. Ai ishte një nga miqtë ngushtë të Jezusit. Pietri, Jakobi dhe Gjoni ishin miqtë e tij të ngushtë. Jezusi kishte 12 dishepuj, por me 3 prej tyre ishte më i afërt. Pietri ishte njëri prej tyre. Pietri ishte një figurë kyçe në jetën e Jezusit midis dishepujve. Ai eci me të përmes kohëve të vështira. Pietri pati privilegjin për të qenë me Jakobin, Gjonin dhe Jezusin në malin e shpërfytyrimit ku u shfaqën dy profetët e mëdhenj të Zotit, Mojsiu dhe Elia. Ai ishte në prezencën e Jezusit dhe dy profetëve të tjerë tek Ungjilli Mateut, kapitulli 17, vargu i 4. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: "Zot, është mirë që ne jemi këtu. Po të duash do të ngrem këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian." I njëjti Pietër ishte me Zotin Jezus në kopshin e Getsemanes, në kohën më të vështirë dhe më të lodhshme të jetës së tij. Kush ishte afër Jezusit kur po përballej me kryqin? Pietri, Jakobi dhe Gjoni. Pietri sigurisht që kishte momentet e tij të dyshimit. Ai dyshoi rreth zjarrit. Por si vallë mund të harronte ditën kur eci në ujë? Atë ditë kur Jezusi i tha Pietrit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Ai nuk kishte për ta besuar kurrë se do të gjende një ditë në det pa varg dhe do të ecte në majë të dallgëve. Imagjinoni pak, sikur ti kishte thënë: "Zot, merr huaj një varg tjetër." Përvojë pas përvoje, ai ishte njëri nga ata që vrapuan tek varri bosh dhe pas e mjeshtri që kishte përdorur varkën e tij për të mësuar turmat, e kishte mundur vdekjen. Pietri, dishepujt e tjerë dhe ndjekësit e Jezusit e pan atë të ngjitej në qiell. Pietri u zgjodh nga Perëndia për të predikuar ditën e Pentakostit, një predikim të mrekullueshëm ku u shpëtuan 3000 vet dhe ku lindi kisha e Jezus Krishtit. Mendoni sikur Pietri të kishte thënë: "Përdor një varkë tjetër dhe jo timen." Imagjinoni sikur ai të kishte thënë: "Jam shumë i zënë. Jam i zënë duke bërë të gjitha gjërat që duhet të bëj një peshkatar. Më duhet të pastroj rrjetat. Nuk mund të rrihet të pres gjithë ditën për të pastruar rrjetat, sepse ato pastrohen tani në mënyrën që të thajnë." Por Pietri, tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5, tha: "Po, për fjalën tënde, unë do ta hedh rrjetën." Pietri tha, unë do të bëj atë çfarë the ti. Kini parasysh këtë. Ti nuk ke për të humbur asgjë nëse i bindesh Zotit. Ti nuk ke për të fituar kur me anë të mos bindjes ndaj Zotit. Kjo është një e vërtet biblike, e përgjithshme, e pandryshueshme dhe një fakt i pakthyeshëm. Nëse do të ishit i sinqert, a nuk do të ishit edhe ju dakord se gjëja më e zgjuar që mund të bënit është t'i bindeni Zotit, a dëshironi më të mirën e Zotit? Atëherë bëja atë që di që është një akt bindje ndaj Jezus Krishtit dhe ti miku im do ta vendosësh veten tënde në shtegun e Zotit, aty ku ke për të shijuar më të mirën që Zoti ka përgatitur për ty që para se ti të lindje. Ai ka një plan dhe një qëllim për jetën tënde. A do më të mirën e ti? Atëherë besoj Zotit, bindju dhe ke për të marrë gjithë të mirat që ai ka për ty.
1: Nëse dëshironi më të mirën në jetën tuaj, Dr. Charles Stanley u nxiti sot i bindeni Zotit. Ndoshta mund të duhet të falësh dikë, të bashkohesh me një grup besimtarësh apo të ndihmosh dikë që është në nevojë. Çfarëdo qoftë, zgjidhni të bindeni dhe atëherë Zoti do ta shpërblej besimin tuaj në të. Perëndia mund të kërkojë që të bësh diçka të vështirë në jetë, por në të njëjtën kohë, ai do të të aftësojë për të përmbushur punën e tij. Tek libri Habakukut, kapitulli 3, vargjet 17 deri 19, na japin një mesazh shumë inkurajues. Profeti shkruan: ndonse fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit, ndonse punimi i ulliri do të jetë zhgënjyes dhe arat nuk do të japin ushqim, ndonse kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla, unë do të ngazëllohem në Zotin dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Zoti, Zoti është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të ecë mbi lartësitë e mia. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
0: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
3: Vetëm hite pozitive. Radio Shtatë Kosova.

0: ju njohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Evropian në Bruxelles miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, që mund të ndikojë edhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e qaj masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për të ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale, ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën digjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Self i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Kryeministri ndëtyr i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në emisionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti.
0: Ekonomi.
1: Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur tre thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës iKosova. Mimoza Kusari Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri i Detyrë Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve në një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial.
2: Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazë, fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjendëta të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të dy fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro.
1: Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekshilltarin financiar dhe drejtorin departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Kryetari i Aliancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të riciklura dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit të eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionësh e miliardësh, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjendet paratë, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambules, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik.
0: Sociale.
1: Qeveria në detyrë e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Fillohet bashkëpunimi i policisë së Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës kolonel Gazmend Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radina i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Radina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetut është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rënd të drejtave themelore.
0: Politik.
1: Vion përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftojnë mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
3: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
3: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit gjithandej Kosovës. Po ashtu, nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve, për votimin me post jashtë Kosovës, jashtë i për 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Si pas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.543 vëzhgues.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out, ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët të tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi i përbashkët dhe se ardhmja e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hisra Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa përparimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera ai theksoi se miratimi ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Miskovski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Miskovski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët, vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Blenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Blen menjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
2: Fatkesisht këto procese të randa kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë do të bëhen kështu ndryshime kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
1: Koalicioni Vlen vion mbështetjen ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në Kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
3: Deri tash kemi pas gjobat të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, do me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-in, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori të to kejtë më gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte, si pas ti, pjesa e sankcionimit është rregulluar me përgjegjësi politike për para grupit koordinativ.
3: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një digaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nënkupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash, Adnan Azizi. Aleanca për Shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Aleanca për Shqiptarët. Sipas këtij ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave.
4: Ligji nuk ofron mekanizme për parandalimin e keqpërdorimeve në deklarimin e përgatitjes etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik.
1: Nga ana tjetër, nga Vlen thon se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. përplasje në distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s. Shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike.
0: Politik.
1: Alianca për Shqiptarët e Ziadin Selës dhe formalisht do të njihet si Lidhja Shqiptare. Në kongresin e saj të 5, 713 delegatë partisë votuan Ziadin Selës si kryetar. Në kongres u miratua dhe rezoluta për shtet binacional. Sela deklaroi se do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, duke ngritur zërin për kauzat etnike.
5: Po ne do të vazhdojmë që t'japim, të zgjasim dorën, të lëshojmë rrugë për shqiptarët vërtet. Për shqiptarë të cilët japon bashkë në kuadër të Lidhjes Shqiptare. Sepse në fund fundit prandaj ekzistojmë si organizim politik, si organizim shoqëror.
1: Ai hodhi poshtë mundësinë e bashkimit me shumicën parlamentare. Koalicioni vlen zyrtarizon strukturat pas shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Bashkëkryetari i tij, Bilal Kasami, theksoi se në mbledhje është zhvilluar një diskutim i frytshëm dhe konstruktiv. Synimi është organizimi më tejshëm dhe përmirësimi i përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe rritjes së unitetit në mbrojtje të interesave kombëtare dhe qytetarëve në rajon, e komentoi lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, bashkimin e forcave politike shqiptare në Malë të Zi në një subjekt të vetëm. Ahmeti e vlerësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare rreth forumit shqiptar si një mesazh të qartë se bashkëpunimi dhe koordinimi politik janë thelbësor për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe për forcimin e zërit të tyre në institucionet përkatëse. Ai ka theksuar gjithashtu se uniteti politik mbetet një faktor kyç për suksesin e përfaqësimit të shqiptarëve në vendet e rajonit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qershor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski.
0: Ekonomi.
1: Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jet vendosur në pikpyetje ndërtimi autostradës Trebenish-Qafthan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet trasea përfundimtare e saj. Sipas tij UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëhen të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se trasea aktuale është zgjidhja më e mirë. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi i përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedoninë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni europian të quajtur Road Poll së bashku me 34 shtete të tjera. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancë plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Qoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor.
0: Art.
1: Hapet në sheshin Skënderbeu paneiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky paneir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Tojena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë paneir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta era parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shqiptore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori paneirit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij paneiri do të ndahen dhe çmimet letrare.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se përse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur iden se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se gjenetika shpjegon rreth 1/3 të arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit të jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
1: #thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thot rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, Flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti. Dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Në thënë, në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
0: Jo, nëna, duhet nga praktika që ju keni parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin? Dhe pas ta e fillojmë neve me përkujdesjen. Rast par kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze, i jepet që në muajin e 7, të 7 zanis, fëmija jeton me nënën.
0: Po.
1: Bronda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet të kujtohen
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre, është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e re ke ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë në bankun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmijët që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet dhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente,
1: nga të gjitha anët. Ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit. Po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqikojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumi, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetrën. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusulës me qelbë. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmia të tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshon shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varë nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumoj nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dënjës së gjirit eliminon shumë kalqëm, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalqëm, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalqëm, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë
0: nuk i mbulojnë.
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pastaj, them, nuk jemi as në tropoj, them, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmia, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: marjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmia, do të thonë si një i rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmia do veshë një robe më shumë nga çka veshën
0: nëna. Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen më thonë kur janë këto luhatjet e temperaturës dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të këtë pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurizë. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pastaj në muajnë e dytë, muajnë e katërt dhe në muajnë e gjashtë. Relativisht, në muajnë e dytë, bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: sa. Për arsye, se fëmia, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kylloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmia po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina
1: nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive,
0: problem,
1: nuk është problem.
0: Pa.
1: Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difterit tetanos.
0: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme, duke i bërë, do me thënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duhet japë maksimumin si tek nëna që të marit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjenë në konsultor, vjenë e shëshyruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja, ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Po. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
0: pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar datë karakterin e vetë. Dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
0: shkoj me vrapë të hapi derën,
1: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën maci, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirë pritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bëtë. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjnë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kërkojnë anullimin e projektit si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë. Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshtim përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rrese në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë mbrojtur e kategorisë së 5.
2: Investime si ky i Zvërnecit janë investime që do t'i donte çdo vend dhe janë investime të cilat jo çdo vend ka dëshirë t'i shohë që t'i bëjë Shqipëria. Dhe janë investime të cilat mobilizojnë të gjithë çka ka rreth rrotull.
1: Kryeministri i Shqipërisë qëndron sërish për kraj investimeve në zonën e Sazanit dhe të Zvërnecit. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Edi Rama i komentoi protestat si një luftë hibride. Ai tha se çështjet e ambientit shfrytëzohen për shkak të ndjeshmërisë së tyre për të nxitur qëndrime kundër zhvillimit.
3: Ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situatat saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit.
1: Krahasaj, Rama i krahasoi protestat të ngjashme me ato të ekstremit politik si agimi i art në Greqi.
3: Tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit do pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit art që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit art në emër të Shqipërisë së shqiptarëve me Shqiptar, vajza, djem, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar.
1: Deputeti Partisë Socialiste Erjon Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Sipas deputetit socialist, problemi më i rëndë është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtarë të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem përmes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit.
4: Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërsisht i palishëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku unë kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj. Ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jemi ish pronar.
1: Opozita është kundër protestave për investimet në Sazan dhe Zvërnec. Kreu Partisë Demokratike ka cilësuar kritikët e këtyre projekteve si një grup hipokritësh. Një konferencë për shtyp Sali Berisha deklaroi se bëhet fjalë për projekte të përmasave të mëdha dhe jo investime të thjeshta. Duke u përgjigjur shqetësimeve për dëmtimin e natyrës, kryet demokrate siguroi se projektet nuk do të cënojnë pasurinë natyrore të zonës. Sipas tij, ndryshe nga Sazani, Zvërneci në tërsinë e tij është tokë private, zonë banueshme ku njerëzit kanë jetuar historikisht.
5: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhur, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhë si më është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve dhe nuk është një investim i thjeshtë.
1: Në mbyllje të qëndrimit të tij, kryetari i Partisë Demokratike rikonfirmoi linjën e forcës së tij politike që ai drejton, duke bërë të qartë se zhvillimi ekonomik përmes kapitalit të huaj duhet të eci paralelisht me mbrojtjen e ekosistemit. Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e Mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnetës, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
6: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesnit. Betonizonit çfarë të donit. Bot xhirin e manastirit atje kompleks. Nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhatë butrintin me koncesion, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni në artës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat, harruat që shqiptarët nuk e duan të atregojnë Shqiprinë si një prallë me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja atregojnë fëmis vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjikë, por luftojnë për Shqipërinë.
1: Qeveria shqiptare sqaron pozicionin e saj për krah investimeve në zonat bregdetare. Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të heqë nga vizioni i tij për ta bërë Shqipërinë një destinacion të rëndësishëm në turizmin global. Për këtë ai u referua investimin në Zvërnetës, për të cilin pati reagime nga ambientalistët dhe shoqata të shoqërisë civile. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu qeverisë tha se vendi duhet të synojë të hyjë në ligën e kampionave të turizmit global përmes investimeve që tërheqin konsumatorët të nivelit të lartë. Duke referuar projektit në Zvërnetës, Rama tha se partnerë ndërkombëtar janë bërë bashkë për të investuar rreth 4 miliard euro.
3: Mbikëqyrëra në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. Një për një, euro për euro me bankë dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte faramir dhe Izraeli, po nga Katari.
1: Kryeqeverisë shqiptare pati një reagim dhe për mediat greke mbi protestën në Zvërnetës.
3: Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësia dheut, u gjet i korruptuari?
1: SPAK liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin në Zvërnetës. Prokuria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albanian Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarket e njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnetës. Albanian Land Development rezulton të ketë vlerë sipërfaqe të tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ju hiqet licenca dy kompanive, Myrto Security dhe Meyer Security. Shkaku bë dhunimi nga rojet private të një prej protestuesve në Zvërnetës. Ai u troi zvarr brenda në kantier teksa protestonte kundër rrethimit për ndërtim në një subjekti turistik. Sipas njoftimit zyrtar, Myrto Security nuk ishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk ishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Krahasaj, nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në këtë objekt. Ndërkohë një punonjës e Meyer Security u arrestua pasi ka qelluar me grusht një protestues, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht pasi hetëroi që zvarr qytetarin i cili ishte pa ndjenjë. Këta dy të fundit ka rezultuar se nuk ishin të licencuar nga Meyer Security për të ushtruar detyrën. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion.
7: Unbelievable, beautiful in the middle of the Mediterranean.
1: Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në Mesdhe. Është gjigant nëpër masa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit Mesdhe.
7: We have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other. Beautiful white sand beaches.
1: Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi dhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gatishull të mrekullueshëm me një lagun nga njëra anë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rër të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnetësit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin anëtarësimin e Shqipërisë në BE.
3: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
0: Sociale.
1: Mbështetësit e koalicionit pro familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
8: Ky ligj i ndan shqiptarët. Nuk e mbron familjen. Dobson familjen. Ky ligj nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapi hormonale dhe ndërhyrje të pastryshme kirurgjikale për të mirë të shqiptar. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtruar sterile.
1: Vllazëria Ungjyllore e Shqipërisë paralajmëron se po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit mbi ideologjinë gjinore dhe mbi terapinë që pritet të lejohet pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në një reagim për mediat, Vllazëria Ungjyllore e Shqipërisë ndan shqetësimin se familja tradicionale po cënohet përmes nismave dhe këtyre zhvillimeve të fundit. Në reagimin zyrtar shprehet mbështetja e plot edhe për pastor Akil Pano dhe familjen e tij përballë gjuhës së rënduar publike sulmeve personale dhe përpjekjeve për stigmatizimin që cënojnë individin apo dhe çdo pastor ose klerik që ushtron detyrën e tij. Qëndrimi pro familjes, mbështetja për vlerat e familjes tradicionale burr dhe grua, siç e njeh dhe kodi i familjes Republikës së Shqipërisë, i jep të drejtën çdo qytetari shqiptar për t'i artikuluar dhe mbrojtur këtë qëndrim publikisht, thuhet në reagimin e Vllazërisë Ungjyllore të Shqipërisë. Partia Demokratike qëndron në krah të protestës së thirrur nga koalicioni pro familjes, pas paraqitjes në SPAK në zbatim të masës vendosur ndaj tij. Për detyrim paraqitje për dosjen Partizani, Sali Berisha denoncoi udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në lidhje me persona transgjinor për të lejuar terapinë për ndryshimin e gjinisë tek 14 vjeçare.
5: Ja çdo lloj kriteri, qoftë biologjik, qoftë sociologjik, qoftë të përgjegjësisë. Kjo është ja u rrëmbesh prindërve fëmin nga gjiri tyre. Dhe ky është një akt i shëmtuar, antiligjor.
1: Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se terapia për ndryshimin e gjinisë tek fëmijët është një akt i shëmtuar dhe se vendime të tilla duhet të merren vetëm në moshë madhore.
5: Në moshën, mosha më ideale është mosha e përgjegjësisë 18-22 vjeçare. Çdo veprim para kësaj moshe është një atentat në identitetin njerëzor. Dhe unë shpresoj solidaritetin tim me aleancën për familjen.
1: Për krah koalicionit pro familjes qëndron dhe Partia e Lirisë. Zëvendës presidentja Erisa Xhiqër në deklaratë për mediat përpara Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, tha se denoncon vendimin e kësaj ministrie që prek drejt për drejt fëmijët dhe familjes shqiptare, një vendim të marrë pa transparencë, pa debat publik dhe pa një konsultim serioz me prindrit, ekspertët dhe shoqërinë. Sipas saj, në vende të ndryshme europiane politikat e ngjashme ja rishikuar për shkak të shqetësimeve mbi pasojat afatgjata. Gjigjështoi se si antare Komisionit të Shëndetësisë do të kërkojë me urgjencë një dëgjes me Ministrin e Shëndetësisë për të dhënë llogari dhe sqaruar çdo detaj të këtij urdhri. 1 në 10 familje shqiptare me fëmijë mbështetet tek një prindër i vetëm, ndërsa në shumicën ndërmuese të rasteve përgjegjësia për rritjen e fëmijëve bie mbi nënat. Të dhënat e Instat analizuara në rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve tregojnë se familjet me një prind përbëjnë një pjesë të rëndësishme të realitetit social në vend. Sipas të dhënave të censusit, prindërit e vetëm me fëmijë përbënin 10.3% të bërthamave familjare në Shqipëri. Ndërkohë, bërthamat familjare më të zakonshme vijojnë të jenë çiftet e martuara ose bashkëjetues me fëmijë, të cilët përfaqësojnë 52.2% të totalit, ndjekur nga çiftet pa fëmijë me 37.5%. Statistika tregojnë gjithashtu se në vend ka mbi 60.000 nëna të vetme dhe rreth 12.000 baballar të vetëm. Pesha e lartë e familjeve me një prind është regjistruar në Estoni, ku përbëjnë 40.6% e familjeve me fëmijë. Pasaj rënditen Lituania dhe Letonia.
0: Ekonomi.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatë marrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi, shërbimet publike dhe bankat tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, Drejtori i Përgjithshëm i Akshit, Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve dhe do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e për llogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
9: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon

0: Kujdesen e duhur që analizat ta bëjmë celluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim.
1: Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve. 5 skuadra finalistet konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit kongreseve paraqitën përpara juris. Projekti det arkitekturore në një proces që synon transformimin në një godinë historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha deklaroi se rikualifikimi i pallatit kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, sikurse dhe një rritje ergonomie për tërë bllokun urban ku pozicionohet.
2: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë njohur botror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logjistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
3: Aktualitet.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me krye prokurorin Olsian Çela dhe kreun e SPAK Lodian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
4: Kur biznesin liqën paguan të atime dhe a i pa liqën jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe drutohet. Në pozicionin negocius të bashkimit evropian të miratuar, theksohet qartë që i formaliteti lartë ekonomik dhe dobësit e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë të tregut.
1: Krasaj Gogu e vendosi teksin të krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë e i kërkoj ngritin e njësive të specializura brenda prokurorisë.
4: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
4: Drejtimin gjendje të dheu, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejtë për drejtë e siguria publike dhe të jeta e qytetarëve, gjithë cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Lodian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjekja e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë krijuara nga aktivitetet e paligjshme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai thosë se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por dhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
4: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mundshme.
1: Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
4: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para një viti ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë, duke prioritet atyre që janë çështje më të rëndësishme. Pra, kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.

0: Përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Armin Giswin ishte një burri perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Aty u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijonte kafja e fortë dhe e nxehtë. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre Carol. Një herë i thash se do doja të takoshim për një kafe. Ajo në faktit on shumë largë dhe është të vështirë që të takohemi. Ndaj shtova, ndoshta takohemi në Parajs. A e pin kafen edhe atje? Mi kisha ime më përgjigj, baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Parajs nuk ka trishtim, kështu që duhet ketë kafe pa tjetër. Dua të ngjitem në Parajs për parë si është aty, do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pas e shkuan tek Perëndia, i kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do të sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Parajs. Bibla thot: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prenga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht." Pietri thot se ka një trashëgim të paprishëm, të panjollë, të pafishkur, që është ruajtur në qiej për ju. Gjoni ka shtuar, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do shohin fytyrën e tij, dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
3: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndisë për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndisë. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është të sjellë lavdi dhe nder Perëndisë. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njerëz që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme, për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet të shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët, në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi i Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen: a jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po ofliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të glonin. Do të glonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vlezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti jesh plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mirë në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thotë është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë mund të përmbledhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se dhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kur justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na jap ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke e kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë. Që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të tjerët. Tani, Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndisë, duke përmbushur vullnetin e Perëndisë. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nën kupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndisë. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndisë dhe njohjes së thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj. Hiri Perëndisë jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndisë. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndisë dhe që vullneti Perëndisë e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flasë për hirin që është dhënë atij nga Perëndia dhe më pas do të flasë për thirrjen e Perëndisë në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne t'i bindemi thirrjes së Perëndisë. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo. Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për të bekuar, vetëm për të dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'ju jap atyre zbulesën e Perëndisë, të vërtetën e Perëndisë, që është ajo që lexojmë në Bibël, për t'u dhënë të vërtetën e Perëndisë, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pajis atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pajis për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thot se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re. Pran jo hebrejve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbesë e shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thotë është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërben në këtë shërbesë të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbesë e shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndisë. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin, dhe shpengimi është superior në shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyr. Gjykimi ende duhet të jepet, por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kur. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndisë, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndisë. Dhe për këtë arsye quhet Ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thot lajmi mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi mirë për shpengimin. Pra na thot, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndisë, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thot, a është fjala e përshtatshme? E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashk. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh apo të mirëpresësh. Pra do të thotë që të marrësh dhe mos e harroni fjalën e parë, e mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të Ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndisë. Duam që t'i shërbejmë Perëndisë. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të përmbushim synimet e Perëndisë, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'i jap këtë lajm të mirë të Ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndisë, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndin, që jep lavdi Perëndisë. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Tani le të shohim vargun 17. Pali thot, kam, pra, fjale në vazhdim, shumica e Biblave e kam përkthyer të mburem. Dhe është shumë mirë, është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi, por Pali po thot se mburet për këtë, pra ai po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thot, kam, pra, mese të mburem në Jezu Krishtin. Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilën ai mburet, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndisë, që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë jam vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndisë apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndisë, keni në mendje mbretërinë, toni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndisë. Dhe kur nuk keni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar te kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen. Ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot, le të kthehemi në vargun 18, ku na thot, sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra. Pra në vargun 18 ai thot: Unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre. Le të vazhdojmë të lexojmë. Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje. Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marri mele që më thon se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë. Legalizëm është kur dikush thot se duhet të bësh diçka për të shpëtuar ose për ta ruajtur shpëtimin. Kur nuk kanë folur për këtë çështje. Ne dimë që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar, dhe përmes të njëjtë sakrificë, shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme, dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së Shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e johebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndis. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për të sjellë në bindje johebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të frymës së Perëndis. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thot, po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim. Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerë një liri, dhe Pali po thotë se përmes shërbesës së tij, vepra e Ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes johebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thotë se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon për mbushjen e predikimit, por nuk thotë se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thotë kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje, por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjesht, që do të thotë se Ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thotë se edhe në këto rajone, Ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj ose ambicie. Dhe po flet për Palin, që Pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, ti jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë. Un kam dashuri dhe un kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë. Për të predikuar Ungjillin, dhe predikimi i Ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë Ungjillin, atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Thot ai, Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Por, le të vazhdojmë në vargun 21, në vargun e fundit, ai na thot, po sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citojë nga Isaia, Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që i intereson Perëndis. Bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye Vinë re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot, por sikurse është shkruar, ata ndër të cilët nuk u qesh pallur, çfarë nuk është pallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin, pra që do të kuptojnë diçka të cilës ata do të mundi përgjigjen. Pra Pali po thot, unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai, të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të, do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëjë, është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes frymës së Shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që t'ju pyes. Apo tregoni bindje, apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdin e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazulluar për jetën dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së Shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis. Dhe rezultati kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroj koha, derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

ka një arsye sepse Zoti tek ligji për 36 u kërkoi etrave të Izraelit të kenë frikë nga Zoti dhe të rrisin fëmijët e tyre me frikën e Zotit. Frika ndaj Zotit është themeli i suksesit individual dhe kombëtar. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Ligji për 36:2 thotë: me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djali birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Vargu 3 vazhdon, që të njohësh begatin. Frika ndaj Zotit zgjat ditët e jetës sonë dhe na jep sigurinë se i bindemi atij. Investoni në jetën e fëmijës suaj. Ndihmojeni fëmijët që ta njohin Zotin. Mos i keq përdorni mësimet biblike. Zoti na ka thirrur që të mësojmë fjalën fëmijëve tanë.

0: javore dhe lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova merë mbështetjen nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruxelles miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, që që mund të ndikojë në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e qaj masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbin. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për te ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale, ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Sells i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Kryeministri ndëtyr i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në misionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti.
0: Ekonomi.
1: Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur tre thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës iKosova. Mimoza Kusari Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri i Detyrë Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve në një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial.
2: Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazë, fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjendëta të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të dy fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro.
1: Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrëse bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Kryetari i Aliancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të riciklura dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit të eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionshe miliardë, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjenden paratë, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambules, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik.
0: Sociale.
1: Qeveria në detyrën e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë prej rreth 400 mijë euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë prej rreth 153 mijë euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri në detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashef funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Thellohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, nënshkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast, drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha, i shoqëruar nga stafi i lartë, po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radina, i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Radina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikë pyetje nga askush. Në këtë kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rënd të drejtave themelore.
0: Politik.
1: Vijon përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
3: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit, janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
3: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu, nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve, për votimin me post jashtë Kosovës, jashtë ypër 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përvasi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Si pas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60 numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës, ka arritur në 16.543 vëzhgues.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 Kosova, frekuenca juaj pozitive.
5: Does anybody in the room love Yahweh? We're gonna sing to him tonight.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Pip Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baxhan e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se genetika shpjegon rreth 1/3 të arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashurinë nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
1: Koha e rregullt dhe shtesa u mbylli në barazim, ndërsa nga ruleta ruse, njëna skuadër u tregu më sakt duke shënuar 4 herë, ndërsa tjetra gaboi me 2 gjujtje jashtë porte. Me këtë kërnik pa emra përfundoi finalja e madhe e kompeticionit kryesor për klube futbolli në Europë, në fund të së cilës njëna skuadër, sepse asnjëherë nuk fitoi 2, nuk ka asesi, ngriti trofeun dhe festoi për të majtë mend. Për vendin e dytë na kujtohet shpreha e Ayrton Senës: "Të dalësh i dyti dhe më than të jesh i pari ndërhumsa." I ka sporti këto? I ka dhe programi në Fair Play, për të cilin ju urojmë të gjim të këndshëm. Egnatia kampione 3 herë rresht. Egnatia shpahet kampione Shqipërisë për sezonin 2025-2026. Ndonë se kampionatin e mbylli në vendin e tretë, Egnatia ja doli me 3 fitore në 4-shën finale për të siguruar në fund trofeun. Në ndeshjen e fundit, Rogozhina si të fituan 2-0 ndaj Dinamos për të majtë vendin e parë me 37 pikë, pasi Elbasani që mposhti Vllaznin 2-1 me përmbysje. Skuadra e Neville Dedes kishte në favor avantazhin e ndeshjeve direkte dhe me barazim pikësh mori titullin. Një tjetër sukses për Egnatien që konfirmohet skuadra më mirë në Shqipëri, ndërsa tek Elbasani dhe Vllaznia ka ende kohë për të prit. Miqësorët e Qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me 3 qershor dhe pas 3 ditësh me Luksemburgun, të dyja ndeshjet në orën 20:00. Sulmuesi kombëtares Myrto Uzuni në një konferencë për mediat a shpreh se trajneri i ri kombëtares italiani Rolando Maran luan ofensiv, duke shtuar se sulmuesit e ekipet që ai ka menaxhuar kanë shënuar shumë gola. Ai ka urru dhe shpresu që vet ai, por dhe lojtarët e tjerë, të shënojnë sa më shumë gola për Shqipërinë. Kosova u mposht 2-1 nga Çekia në miqësorën e zhvilluar në Prag. Në minutën e 12 vendasi gjetën golin e përsisë me anë të ladrës. Hlozek dyfyshoi shifrat në minutën e 32. Në pjesën e dytë Kosova provoi me reagu dhe ja doli me ngushtu shifrat në minutën e 80. Lindon Emerdahu shënoi golin e vetëm për skuadrën e Fodas. Skuadra Francos do të presë me 7 qershor Andorën në stadiumin Fatil Vokri, Prishtinë. Pjesë e historisë në Maqedoninë e Veriut. Shkëndija Haraçins shkroi historinë më të labdishme të klubit të themelum në vitin 1977. Skuadra për herë të parë arriti të sigurojë një vend në ligën e parë. Është ky një sukses tjetër për strategun nga Tetova, Berat Imeri, i cili 2 vjet më parë një gjatë të tillë e kishte arrit dhe me Voska Sportin, duke fituar atëherë luftën në ligën e dytë me Vardarin. Imeri edhe një herë tjetër tregoi karakter fituesi, duke përgatitur skuadrën në mënyrën më të mirë edhe për ndeshjen e balotazhit përballë Pelisterit, një tjetër skuadër me emën në futbollin e Maqedonisë Veriut. Vlen të theksohet se me Imeri në krye, Shkëndija Haraçins nuk psoi asnjë humbje në kampionat, duke regjistruar 9 fitore, 3 barazime. Liga e Kampioneve. Paris Saint-Germain fitoi Champions League-n për të dytin vit rresht. Francezët triumfuan në finale ndaj Arsenalit pas gjuajtjes së penaltive. Koha rregullt dhe shtesat u mbyllën në barazim 1-1, ndërsa nga pika penaltis, Paris Saint-Germain shënoi 4 herë, ndërsa Arsenali gaboi 2 herë. Sfida filloi mas mirë për Arsenalin, që kaloi nëpërsi mas 6 minutash me Kai Havertz. Pjesa e parë nuk soi raste të pasta shënimi, ndryshe e dyta. Në minutën e 65 nga pika bardh, Dembele u tregui sakt dhe 1-1. Mas kësaj, ekipet ju afruan golit disa herë, por koha rregullt dhe shtesa nuk sohen asgjë konkrete. Te penaltit, më e sakt u tregu skuadra e Luis Enriquez, që shënoi 4 herë dhe mori trofeun. Tek Arsenali meten në pritje për trofeun e parë. Sipas llogaritjeve të publikuara pas përfundimit të turneut, kampion francez arkëton mbi 145 milionë euro nga shpërblimet e UEFA-s. Në vendin e dytë Arsenali me rreth 142 milionë euro, ndërsa podiumi plotësohet nga Bayern i Munichut me më shumë se 127 milionë euro. Mi pragun e 100 milionë eurove u ngjitën dhe Atletico Madridit, Barcelona, Liverpooli dhe Real Madridit. Botnori i futbollit 2026. Risi në VAR. FIFA dhe IFAB miratojnë një seri ndryshimesh që synojnë të rrisin drejtësinë në lojë, veçanërisht gjatë goditjeve nga kani dhe goditjeve të lira. Një nga arsyet kryesore është rregulli i ri kundër bllokimeve të qëllimshme, i frymzuar nga basketbolli. Futbollistët nuk do të lejohen të pengojnë lëvizjen e mbrojtësve për të krijuar hapësina për shokët e skuadrës gjatë goditjeve standarde. Nëse një mbrojtës pengohet në mënyrë të parregullt para ekzekutimit të goditjes dhe nga kjo situatë vjen një gol, VAR-i do të ketë të drejtën të ndërhyjë dhe ta anullojë atë. Ndryshe nga më parë, teknologjia do të mund të analizojë dhe incidentet që ndodhin përpara se topi të jetë në lojë, nëse ato ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e aksionit. Përveç rasteve klasike si gola, penalti, karton të kuq, direkt dhe identifikimi i gabimit lojtarëve, tashti do të rishikohen dhe kartona të dy të verdhë që sjellin përjashtimin nga loja. Në rast gabimi, vendimi mund të korrigjohet. Një tjetër risi lidhet me goditjet nga kani. Nëse kontrolli i shpejtë në dhomën e varit konstaton se arbitri ka akorduar gabimisht një goditje kani, vendimi do të ndryshohet përpara ekzekutimit. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi që nga botnori 2026 dhe më ne do të zbatohen në të gjitha kompeticionet nga data një korrik. Argentina në Kansas City. Kampion dhe botës ka nisë zyrtarisht misionin për të mbrojtur titullin. Argentina ka mbrit në Kansas City të shtetit të Missourit, ku do të përgatitet për kupën e botës 2026, mas triumfit historik në Katar në vitin 2022. Skuadra më rriti të dilen mas një fluturimi prej një motorsh nga Buenos Airesi, nësa vëmendin e tërhoqi avioni veçant me të cilin ulltoj kombëtare argentinase. A i mante një dizajn kushtu historisë Argentinës në kampionatet botnore, nësa në bisht ishte vendos numri ikonik 10 i Lionel Messit. Edhe numri fluturimit të kompanisë argentinase kishte një domethënie të veçantë. Numri 1978 ishte një homazh për botnorin e vitit 1978, kur Argentina fitoi për herë të parë Kupën e Botës si vend organizator, duke mposht Holandën në finale me rezultatin 3-1. Argentina do të zhvillojë ndeshjen e parë me datën 17 qershor, ku do të përballet me Algjerinë. Para nisjes së aventurës botnore, skuadra do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndaj Hondurasit dhe Islandës për të testuar formën e lojtarëve dhe për të finalizuar përgatitjet për turneun. Mas neshës me Algjerinë, argentinasit do të luajnë përballë Austrisë dhe Jordanisë me synimin për kualifikim në fazën me eliminim direkt. Botnori çmenduri. Ata shkojnë në botnor si kampionë të Evropës dhe një prej yjeve të ekipit si Lamine Yamali premton se do të bajnë gjithçka që është e mujtur për të fituar. Futbollisti i Spanjës kujton frikën e dëmtimit pa kohë më parë dhe çmendurinë e këtij botnori. Jamali pse një dëmtim pak kohë më parë dhe ndër të tjera tregon dhe frikën se mos kishte diçka serioze që do të lehte atë jashtë botnorit. Momenti më në fund po vjen, që kur mbaroi Europiani, të gjithë kemi menduar vetëm botrorin. Jemi kampion dhe do të shkojmë në këtë kompeticion si të tillë, ka deklaruar Jamali. Para 3-4 vjeç, Jamali lunte vetëm në lagje. Por të duket një çmenduri që nga lagja duke luajtur me shok, ai do të marr pjesë në një kupë bote. Një fëmijë që tani do të luaj në një botëror. Duhet jetë diçka e çmendur, shumë e çmendur, janë fjalët e tij. Uldedaj kampion bote. Jürgen Uldedaj mbron titullin kampion bote për peshat cruiser të federatës IBO, të fituar pak muaj më parë. Boksieri shqiptar mundi mas 12 raundesh britanikun Namdi në duelin e zhvilluar të shtunën në Londër. Fitoria i u dha Uldedajt me vendim unanim të gjyqtarëve. Jürgen Uldedaj numëron 22 fitore dhe një humje në ringun profesionist.
0: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

0: Odgjoni Radio Shtat Kosova
1: 106.6.
2: Kur të rasim emrin Jezus,

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirë luan vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë të omen dhe këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Kështerë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

dëgjojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment tjetër son. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh e një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një version i ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Derisa ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

be worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunime, The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të gjofshim.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini sërish në Familja 7 Podcast. Qëndrojmë së bashku në valët e Radio 7. Do të flasim për lëvizjen protestante tek shqiptarët dhe figurat shqiptare që u bën pjesë e përkrahase e kësaj lëvizje. Në rastin shqiptar, pjesë e lëvizjes reformuese protestante ishte familja e mirënjohur Qiriazi. Kur i ka filluar sa lëvizja protestante tek shqiptarët? Kush ishte Gjerasim Qiriazi? Për këto dhe të tjera do të flasim me të ftuarin ton, Dr. John Kuanrud. John, kush ishte Gjerasim Qiriazi? A mund ta cilësojmë si reformatorin e parë shqiptar, shumë i referohen edhe si Martin Lutheri shqiptar?
2: Gjerasimi ishte një shqiptar protestant, edhe në vitin 1891 ai filloi një punë në Korç. Ishte i shëguruar nga misionaret amerikanët të cilën ai punoi. Edhe është i pari që fillon shërbesat në Shqip, në për kisha shqiptare në Shqipëri. Edhe për këtë arsye mund të quhet reformatori
1: i parë
2: në Shqipëri edhe shqiptar.
1: Po sa e rëndësishme ishte veprimtaria e Gjerasim Qiriazit në kuadër edhe të ndryqimit të popullit të tij nga fjala e jetës?
2: Në kohën e Gjerasimit, shumicën e shqiptarët që kanë marrë një edukat të lartë, nuk janë kthyrë më në Shqipëri, por kanë vazhduar veprimtarinë e tyre jashtë shtetit, jashtë kufive të Shqipërisë. Kurse Gjerasimi, në atë kohë të vështirë, është kthyrë në Shqipëri për të jetuar edhe për të punuar në mes të popullit të vet. Dhe kjo është një gjë për mua që është shumë me shumë rëndësi. Ai hapi kishën e parë në gjuhën shqipe në Shqipëri në vitin 1891. Ai jetoi vetëm ai vdiq 35 vjeç.
1: Po në një moshë të re.
2: Më shumë të re, por në kohën kur ai punoi në Shqipëri, do 10 vjetët që punoi, kishte gjetur njerëz të tjerë që i kanë ndar, kishte ndar ungjelin, ata kishin pranuar, kishte filluar një lëvizje, por ishin hapet të para. Pastaj edhe kur vdiq ai, e ka kaluar të tjerët pastaj. Edhe ai ishte themeltari, edhe për punën e themeltarit është shumë rëndësi, kalon shkrime, kalon mësime dhe botime që në kohën e komunistëve është zhdukur.
1: Po, pra Gjerasimi la gjurmë, ndikoi edhe, po ishte njëri me guxim, apo jo?
2: Ishte shumë i guximshëm në atë kohë. Qeveria ndalonte mësimin në gjuhën shqipe, nuk donte që librat të botoheshin, ishte shumë vështirë të zhvilloi një aktivitet të tillë. Edhe në Korç, ku ishte kisha ortodokse greke, nuk kishte qef që ishte një protestant që predikoi në gjuhën shqipe. Prapë, edhe ishin dy organizata shumë të fuqishme që ai është përballuar. Edhe për të jetuar në Korç, për të punuar siç punoi ai, kërkon shumë guxim. Dhe është bërë të paktën dy atentat ndaj jetës së Gjerasimit.
1: Ndaj jetës së tij. Lidhur, domethënë, me këtë pjesë, pra me pjesën e guximit për të shpallur ungjillin hapur.
2: Do
1: doja të kthehesha pak tek pjesa historike referuar botimeve të Institutit për Studime Shqiptare Protestante. Ekzistojnë letërkëmbime midis misionarëve të huaj dhe shqiptarëve për të shpërndar fjalën e shejt, pra ungjillin, në gjuhën shqipe. Ju keni disa fakte të tilla letërkëmbime. Ku i keni gjetur? Ku arritet i gjeni? Në për arkivat të ndryshme.
2: Punën hulumtuese jashtë Shqipërisë është bërë për një kohë të gjatë tani nga antarët e institutit ku punojmë. Shumë material është gjetur në Stamboll, në shtëpinë biblike të Stambollit, që ishte shtëpia ku ishte drejtori i shoqërisë biblike për gjithë perandorinë otomane. Dhe është një letërkëmbim me qindra letra drejtuar Gjerasimit, edhe përgjigjet e Gjerasimit në letër ishin atje me bashkë me mira letra që ishin të panjohur fare. Dhe historianët shqiptar s'kan marrë edhe nuk kanë punuar me letrat atje. Pastaj është janë materiale që janë gjetur edhe në Greqi, në Angli, është arkivi i shoqërisë biblike, është tani në Universitetin e Cambridge-it. Edhe në Amerikë janë edhe arkiva atje lidhur me misionin amerikan në Ballkan, që prapë flasim për dhjetra mijëra letra të panjohura këtu në Shqipëri që nuk janë përdorur përpara.
1: Po, dhe ju kishit mundësi që shumë nga këto letra ti kishit prakë, keni nxjerr fakte.
2: Ne kemi nxjerr fakte se kur të shkruash historia, duhet shkruar në bazën e materialeve parsore që ke.
1: Po. Ndoshta do ishte me interes të dinim, jo vetëm unë, por ata që po na ndjekin se a ishte qëllimi Gjerasim Qirjazit vetëm arsimi në gjuhën shqipe, në një nga botimet tuaja monografisë Gjerasimit të 2017-s, dalin fakte të reja në dritë, ose a ka fakte që kundërshtojnë atë që shton më parë për vetë figurën e Gjerasim Qirjazit?
2: Po, një problem me krijimin e libra historike në Shqipëri dhe shumë punë është bërë në kohën e komunizmit. Dhe gjatë kohës së komunizmit ata kanë zgjedhur njerëzit në cilën ata do të shkruanin, edhe të tjerët i kanë lënë në hije. Edhe në fillim të mbas luftës së dytë botërore Gjerasimi është lënë në hije me qëllim, sepse ai kishte lidhje me të huajt. Edhe puna e veprimtarisë e tij ishte më tepër fetare se sa laike. Por në rreth viti 1960, një shoku i familjes Qirjazi, Skender Lurasi, që është i biri i Petronini Lurasit, që ka punuar bashkë me Gjerasimi, Skenderi i ka parë vuajtjet e familjes Qirjazi në vend. Janë trajtuar shumë keq nga qeveria mbas luftës. Dhe Skenderi donte të ndryshonte pozitën e qeverisë ndaj familjes, duke shkruar një biografi të Gjerasimit në mënyrë që ai del jo si fetar, jo si spioni të huajve, por ai del si një figurë që në kuadrat të komunizmit ai mund të kuptohet si një njeri i mirë edhe si një patriot i shquar.
1: Po, por jam fshehur fakte ndaj tij.
2: Jam fshehur fakte dhe un kam librin e Skënderit. Tani qëllimi i Skender Lurasit nuk ishte qëllimi keq. A i donte të shpëtonte familjen, i vetëm mënyrë ishte të rishkruaj historinë edhe biografinë e tyre në mënyrë që ata mund të dalin në dritë prapë.
1: Po, të mbronte figurën e tij.
2: Po, por jo si fetar, edhe jo si një spion i të huajve. Domethënë kjo është një nga qëllimet që ai kishte, edhe problemi është që jeta e Gjerasimit edhe veprimtaria e tij del si besimi i Gjerasimit nuk ishte me rëndësi. A ishte në fakt nuk ishte besimtar, po vetëm tregonte misionarët të huaj që ishte besimtar sikur të fitonte ndihmën e tyre, por ai nuk ishte. Kështu del nga libri i.
1: Po, edhe është një libër i cili vit është ky botim?
2: 1962 del.
1: 62. Pra është fshehur një pjesë e fakteve.
2: Pastaj del një libër tjetër Motra Qirjazi, prapë me të njëjtin qëllim. Edhe deri disi fillon domethënë një ndryshim me qeverisë ndaj familjes dhe jeta edhe jetesa e tyre përmirësohet disi.
1: Po. Duke qenë se jemi te kjo pjesë e këtyre fakteve, fakte që kanë qenë të fshehura por që tashmë kanë dalë në dridhje janë të vërteta. Ka shumë historianë në Shqipëri që janë duke diskutuar a duhet të rishkruar historia e Shqipërisë. Çfarë mendimi keni për këtë?
2: Po, unë mund të flas nga jeta e Gjerasimit, që kam bërë një punë humbtuese, disa vjet kam punuar duke humbtuar materiale. Kur lidhet me jetën e Gjerasimit, kur shumicën e burimeve parsore janë jashtë shtetit, edhe ju nuk keni pasur mundësi që të lexoni, historianët e Shqipërisë, patjetër duhet rishikuar, duhet të bëjmë një punë hulumtimi, grumbullimi e materialeve, edhe duhen lexuar pastaj, duhen krahasuar pastaj me mënyrën e të shkruar për shembull e librit të Skënderit. Libri i Skender Lurasit është përmendur shumë, edhe është ka krijuar mendimet nga historianët shumë në Shqipëri për jetën e Gjerasim Qirjazit, pa lexuar materialin parsorë që ishte jashtë shtetit. Edhe për mua, në qoftë se në figurat të tjera ose çështjeve të tjera në historinë e Shqipërisë, në qoftë se ka material që është fshehur ose nuk është përdorur ose nuk është lejuar në kohën e komunizmit të shfrytëzohet, duhet inkuadrohet pastaj në studimet që bëhen.
3: Pa.
2: Edhe për mua, pa tjetër ka nevoj për një rishikim, tani për punën e rishkrimit, varet ndofta, por për jetën e gjeresimit, për shembol, pa tjetër kishtë nevoj për një ripunim, se qarë është qëlimi i jetës e ti, dhe në qofë se një njeri thot, a i nuk ishte besimtar, del në, është një gabim, si pas burimeve të materialeve që janë që ai që gjeresimi vet ka shkruar.
3: Pra ti mendon se këto fakte janë të rëndësishme të shtohen historisë?
2: Pa tjetër. Duhet të kuptojmë të kaluarën për të kuptuar kush jemi edhe ku po shkojmë.
3: Si mendon, sa e rëndësishme është veprimtaria e jetës, e figurës së Gjerasim Qiriazit për komunitetin ungjillor në Shqipëri?
2: Në shumë kishe në botë kemi njerëz që janë shëmbulltor për lëvizje të ndryshme protestante. John Wesley është njëri prej tyre, anglezët i kanë shumë, mësojnë shumë për jetën e tij. Në Amerikë Dwight Moody mund të jetë një tjetër. Dhe janë figura që kanë jetuar në mënyrë shumë të qartë besimi. Tani në Shqipëri është shumë mirë që ju keni një shembull si ata që është një njeri që është një besimtar, besim i fort, por ka jetuar në një kohë të vështirë, dhe ne mund të mendojmë që sot është një kohë e vështirë, si bëhemi besimtar, si të bëjmë. Edhe kur e shikojmë jetën e gjeresimit, ai ishte një njeri që ka kuptuar rrethanat në kohën e tij, edhe nuk i ka thënë, është shumë vështirë, unë do të bëj diçka tjetër, unë do të merrem me besimin. Nuk është dorëzuar dhe ka vazhduar dhe ka gjetur rrugë, edhe pse ishte një kohë e vështirë, ka gjetur rrugë për të punuar, për të bekuar popullin e tij. Edhe këtu për mua, kur besimtarët kanë dëshirë të bekojnë popullin në mënyrë praktike, për mua është një shembull që na duhet të kuptojmë një njerëz si Gjeresimi.
3: Po. John, cili do të ishte një mesazh për rinin shqiptare, për të rinë dhe të rejat shqiptare në kuadër të figurës së Gjerasimit dhe të familjes Qiriazi?
2: Po, kur jemi të rinë, ne duhet të vendosim për çfarë do të jetojmë, çfarë do të qohemi çdo ditë. Edhe prapë një shembull të Gjerasimit është ai çdo ditë është çuar për të punuar bashkë me Zotin në punën që ishin bërë. Edhe është një mënyrë jetese që është me ngazilim, me rreziqe, me përfitime ndofta jo nga ana e lekut, por ndofta për gjithmonë. Dhe Gjeresimi është një shembull prapë që na inkurajon që ia vlen të jetojmë në mënyrë të jemi si Krishti për popullin tonë.
3: John, kam një pyetje personale për ty, duke qënë se ti ke studuar për vite për figurën e Gjerasim Qiriazit. Ti vjen nga një vend tjetër edhe ke qenë në lëvizje edhe në Shqipëri dhe për te i kufive. Qëfar të shtyu që të studiosh për Gjerasim Qiriazin edhe sa mbreslën se ka qënë të këti zbulimi i kësaj figure dhe asaj qëfar ti ke studuar, fakteve që kënë zirë për ta?
2: Unë morë vesh për Gjerasimin fillimisht kur isha student në Fakultetin e Gjuhësisë në Prishtinë. Dhe unë para 40 vjetësh kam lexuar një artikull për shqiptarët që thoshte që Shqipëria ishte vendi i parë ateist në botë. Edhe unë jam prekur shumë duke lexuar artikullin. Ishte ndoshta 2 minuta lexim, po mbas leximit unë dija që Zoti kishte dëshirë për të bërë diçka për vendin edhe për popullin shqiptar. Dhe unë jam kushtuar të dëshirë që prej viti 1980.
3: Dhe ti fillove studimet për këtë figurë?
2: Jo për Gjeresimin, për Gjeresimin mora vesh më vonë kur ishim në Kosovë. Edhe një nga gjërat që është thënë gjatë kohën e komunizmit është që besimi është dëm për popullin, nuk është gjë e mirë. Njerëzit besimtar nuk janë mirë për popullin. Edhe doli që Gjeresimi ishte trajtuar edhe si një hero i popullit, por unë e di që ai ishte edhe besimtar, sepse shkruan të himne në gjuhën shqipe. Edhe më doli që ndofta Gjeresimi është një shembull që mund të tregohet popullit shqiptar që mund të jesh edhe besimtar, por mund të jesh edhe një njeri që ndërton shoqërinë edhe bekon popullin e vet.
3: Në të njëjtën kohë.
2: Po edhe ishte fillimi edhe pa ditur çfarë do të gjeja, un kam filluar një punim hulumtimesh edhe doli shumë dokumenta që nuk e prita.
3: Mm-hmm. Edhe ka pasurinë atë libër.
2: Mund thuhet që kisha fat, por ishte ndoftë bekimin e Zotit duke kërkuar dhe kemi gjetur materiale edhe del një figurë tamam besimtar.
3: Po, dhe jo i vetëm votim. Në fakt, Instituti për Studime Shqiptare Protestante kanë dhënë shumë votime. Unë ju përgëzoj për punën që ju keni bërë dhe po bëni vazhdimisht.
2: Shumë faleminderit.
1: Ishim me Dr. John Kuanru, antar i Komitetit e Ekzekutiv të Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Gjithashtu, Dr. John ka kryer dhe studime doktorale pranë Universitetit të Nottinghamit. Faleminderit mi që keni qëndruar me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
4: Dëgjo muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Jater. Sot do të flasim si të jesh i shfaqësuar përpara Perëndis. Një seri e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Thell në zemrën e çdo burri, gruaje dhe fëmije ndodhet një dëshirë e madhe për t'u pranuar nga Perëndia. Kjo dëshirë është edhe në zemrën tënde dhe jam i sigurt për këtë. Pyetja që vjen më pas është si? Si mund të ndodhë kjo? Dhe përgjigjet ndaj kësaj pyetje janë të shumta, pothuajse sa dhe vetë njerëzit. Duket sikur se cili ka mënyrën e vet. Disa mendojnë se duke munduar trupin, duke shkaktuar dhimbje ndaj vetes, ose duke bërë pelegrinazhe të gjata do të gjejnë paqen me Perëndin. Por ata kthehen nga pelegrinazhi njësoj siç ishin kur ikën. Kur shërohet nga dhimbjet që i kanë shkaktuar vetes, ndihen po njësoj si më parë. Por ekziston një përgjigje vërtet dhe e kënaqshme për këtë pyetje. Si të jesh i shfaqësuar përpara Perëndis? Këtë përgjigje e gjejmë në fjalën e Perëndis, në librin e Galatasve kapitulli 2 vargjet 15 deri 19. Le të lexojmë së bashku. Ne që jemi judej nga lindja dhe jo mëkatar në mes të jo hebrejve, duke ditur që njeriu nuk shfaqësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezus Krishtin, besuam edhe ne në Jezus Krishtin që të shfaqësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet me anë të veprave të ligjit. Dhe në qoftë se duke kërkuar të shfaqësohemi me Krishtin, u gjetëm edhe ne mëkatar, mos vall Krishti që nga shërbenjës i mëkatit, kurse si jo. Sepse në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato gjëra që prisha, unë bëhem edhe vetë shkelës. Sepse për mes ligjit, vdiqja për ligjin, që unë të rroj për Perëndin. Këto vargje na tregojnë hapat që duhet të ndjek çdo kush që dëshiron të jetë i shfaqësuar përpara Perëndis. 1. Kuptoni themelin e drejtë të shfaqësimit. Ky është hapi i parë. Shfaqësimi nuk vjen nga veprat, edhe pse shumë njerëz theksojnë këtë. Palje bën të qartë se nuk është me anë të veprave. Përpjekjet njerëzore janë plotësisht të kota, sepse standardi Perëndis është absolut. Shenjtëria e tij nuk ndryshon. Nuk mund të na përshtatet, nuk është fleksibël. Ai ka shpallur qartë çfarë dëshiron nga njerëzit e tij. Prandaj është e pamundur për ty dhe mua, si qenie të gabueshme, të përmbushim standardet hyjnore të shenjtërisë së Perëndis. Ku pra mund të gjejmë themelin e drejtë? Apostulli Paul e jep përgjigjen në vargun 16. Besimi në Jezus Krishtin. Ai është objekti i besimit tonë. Ai është i vetmi pa mëkat. Ai është ai që përmbush ligjin e Perëndis. Profeti Isaia tha shumë vite më parë: jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur. Ajo që ne mund t'i ofrojmë Perëndis është plotësisht pa vlerë. Askush nuk mund të qëndrojë përpara tij duke u mbështetur në veprat e veta dhe të presë të justifikohet. Paul i shkruan tek Romakët: sepse të gjithë mëkatuan dhe ranë nga lavdia e Perëndis. Prandaj është e nevojshme të kuptojmë se themeli i drejtë është besimi, jo veprat. E dyta, merr vlerësimin e drejtë. Ky është hapi i dytë. Duhet ta vendosim Jezus Krishtin në vendin e tij të drejtë si shfaqësuesin. Ne jemi të shfaqësuar me anë të besimit në Krishtin. Ai është i vetmi që mund të na pajtojë me Perëndin. Duhet ta vendosim veten tonë në vendin që na përket. Ne jemi mëkatar. Paul e thot qartë në vargun 17, se duke kërkuar të shfaqësohemi në Krishtin, u gjendëm edhe ne mëkatar. Po, ne jemi mëkatar. Dhe si mëkatar, jemi plotësisht të pafuqishëm për të arritur drejtsinë përpara Perëndis. Nuk mund të shpëtojmë veten. Duhet të bëjmë vlerësimin e drejtë. Krishti është shfaqësuesi. Ne jemi ata që kemi nevojë për shfaqësim. Kjo nuk e bën Krishtin shërbëtor të mëkatit. Përkundrazi, e bën shpëtimtarin ton. Nevoja jonë më e madhe gjendet e
përmbushur në të. Thekso çlirimin e drejt. Ky është hapi tretë për të shfaqësuar. Pasi jemi shfaqësuar, duhet të ecim në liri. Pali thot, sepse në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato gjëra që prisha, unë bëhem vetë shkelës. Dënimi i vdekjes shpirtërore është fuqizuar përmes vdekjes së Jezus Krishtit. Nuk flas për dënim kapital, por për vdekjen e përjetshme, nga e cila të gjithë ishim të dënuar. Tani kemi ndryshim marrëdhënieje dhe ndryshim drejtimi. Si besimtar, mund të shmangim vdekjen e përjetshme, por gjithashtu duhet të jetojmë për Perëndin. Nuk ka asnjë vlerë të kthehemi pas, tek ajo nga e cila jemi çliruar. Pali e përmbyll kështu, sepse përmes ligjit, vdiqa për ligjin, që unë të rroj për Perëndin. Po, ka një ndryshim marrëdhënie dhe një ndryshim drejtimi. Dhe kjo është thelbësore për të shijuar realitetin e shfaqësimit përpara Perëndis. Këtu Perëndia na ka dhënë hapat drejt paqes dhe shfaqësimit, në mënyrë që gjykimi i tij i drejtë të mund të shmanget. Është e rëndësishme që ti ndërmarrësh këto hapa tani. Le të përsërisim. Hapi i parë. Kupto themelin e drejtë. Besim, jo vepra. Hapi i dytë. Merë vlerësimin e drejt, Krishti në vendin e ti si shfaqësues, ti në vendin tëndë si mëkatar. Dhe tre, thekso çlirimin e drejt, jeto për Perëndin, sepse je çliruar nga skllavëria e vdekjes. Kjo është shumë e rëndësishme, miku im, dhe unë lutem që fryma e shenjtë të të ndihmojë të kuptosh si të jesh i shfaqësuar për para Perëndis. Dhe me këto fjalë, po e mbylli mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: Yeah. Wow. Wow. Dude.
1: That's nuts, dude. That's crazy.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Letomos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen negociatave me vendet e Ballkanit për rendimor përreqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur do nis procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Shqipriote Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë të angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkasisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si Tiranës-Sjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit ardhshëm. Zbulojnë detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavinë me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactive informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malta zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut, të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë të Maltazi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj të vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçë Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: И можел да го кажаме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме.
1: Ajo që mund të them është se ne si shtet mbetemi të përkushtuar në reformat evropiane, mbetemi në orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë në pozicionin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan, një përpjekje për konfirmimin e të ardhmes evropiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimin marrëveshësor të dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë, ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd, zbatimi i plotë i marrëveshësor, janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat e vlerat e Bashkimit Evropian në veçantim me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, paralajmëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet për katse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregullat përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet të kalojë për votim në seancën plenare të Senatit. Në dëgjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane. Michael Jungut është propozimi shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya. Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën palemërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump palemëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë me 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga gjiri drejt tregjeve ndërkombëtare. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika edhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrave në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rritjet sociale për fëmijët për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor. Agjencia e Shëndetit Publike e Suedisë u bën thirrje prindërve të zvogëlojnë përdorimin e telefonave celular pranë fëmijëve. Ajo citon prova në rritje se zakonet e të rriturve para ekranit mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve. Rastet e shqyrtuara nga agjencia zbuluan se përdorimi i tepërt i ekranit nga prindrit mund të pengojë ndërveprimet me fëmijët dhe shoqërohet me përdorim më të lartë ekranit midis vetë fëmijëve. Udhëzimet u bën thirrje prindërve të lënë më njëan telefonat e tyre celular kur kalojnë kohë me fëmijët, përveçse nëse pajisjet përdoren së bashku me ta.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojnë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Armin Giswin ishte një buri perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Aty u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijon të kafja e fort dhe nxet. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre, Carol. Njëherë i thash se do doja të takoshim për një kafe. Ajo në fakt jeton shumë largë dhe është të vështirë që të takohemi. Ndaj shtova, ndoshta takohemi në Parajs. A e pin kafen edhe atje? Mi kisha ime më përgjigj, baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Parajs nuk ka trishtim. Kështu që duhet ketë kafe pa tjetër. Dua të ngjitem në Parajs për parë si është aty, do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pasi shkuan tek Perëndia, i kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Parajs. Bibla thot: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht." Pietri thot se ka një trashëgim të paprishëm, të panjollët, pafishkur, që është ruajtur në qiej për ju. Gjoni ka shtuar, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij, dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Pete Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshër që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se gjenetika shpjegon rreth 1/3 e arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radh, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vetdia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashurinë nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Come on, let's lift it up for Jesus.
1: Hallelujah. Valet e ungjillit për tjellin tek ju.
2: Prekja e Zotit.
1: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Nëse dëshiron të dish se cili është vullneti i Zotit për jetën tënde, dhe nëse do të zbulosh bekimet që ai ka rezervuar për ty, a do t'i bindesh atij në gjithçka që duket e parëndësishme?
3: Jeni të sintonizuar në programin Prekja e Zotit, shërbesa mësimore e Dr. Charles Stanley. Perëndia kërkon bindje. Ai dëshiron që ne t'i bindemi atij në gjithçka që thot. Asgjë nuk mund të zëvendësoj bindjen përpara Zotit. As lutja, as shërbimi, as pohimi nuk mund të zëvendësojnë zbatimin e urdhërimeve të Zotit. A ke menduar ndonjëherë se bindja ndaj Zotit është si një barë, si diçka e cila trembesh? Sot Dr. Stanley na tregon një anë tjetër të bindjes. Ai na kujton për shpërblimin e mrekullueshëm që i pret ata që zgjedhin t'i thonë po Zotit. Mësoni më shumë se si të përjetoni emocionin e bindjes ndërkohë që dëgjoni Dr. Stanley. Dëgjim të këndshëm.

0: Nëse do të dëgjoni këtë mesazh, do të vini re se do të përsëris me një qëllim të caktuar disa gjëra. Nëse do t'i kapni ato, atëherë ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. Diçka do të fillojë të ndodhë në jetën tuaj të krishterë, në mënyrën se si Zoti punon në jetën tënde dhe në mënyrën se si do të lidhesh me Jezus Krishtin. Do të ndryshosh aq shumë sa që nuk do të duash të kthehesh më tek stili yt i vjetër jetës. Këto janë principe të thjeshta, por që mund të ndryshojnë jetën tënde vetëm nëse tregohesh i zgjuar sa duhet për t'i dëgjuar dhe zbatuar në jetën tënde. Principi i parë që dua të shkruani është: ti bindesh Zotit në gjëra të vogla është një hap thelbësor për të shijuar shpërblimin gazëllues të tij në jetën tënde. Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka që është e parëndësishme. Sipas mendjes time, ndoshta mund të jetë e parëndësishme. Ndoshta mund të jetë një nga gjërat e shumta që na ka thënë Zoti gjatë asaj dite. Por miq, Perëndia nuk flet në rrugë të parëndësishme dhe as nuk jep ndonjë informacion të parëndësishëm. Urdhërimet e tij nuk janë të parëndësishme. Zoti ka një qëllim në mendjen e tij për çfarë do lloj gjëje që na thot të bëjmë. Çdo vendim që marrim është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Prandaj, një nga gjërat që duhet të kemi parasysh është se bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla është një hap i rëndësishëm nëse duam të marrim shpërblimin më të mirë që ai ka për ne. Principi i dytë që dua të vini re është se bindja jonë zakonisht do t'i shërbejë njerëzve të tjerë. Sa herë që i bindesh Zotit, ai bën diçka në jetën tënde, të bekon dhe dërgon një mesazh absolutisht të pamohueshëm që Zoti është i vërtetë që punon dhe të do. Ai punon në jetën tonë, ai do më të mirën për ne dhe kur ne i bindemi atij, do të marrim bekime të pafundme. Dikush mund të thotë: "Por prit një minutë. Po kohët e vështira që po kaloj, po dhimbja, vuajtja dhe lëndimi im." Bota atëherë do të thotë: "Nëse Zoti të do, atëherë si mund ta quash bekim kohën e dhimbjeve dhe vuajtjeve?" Për ne është bekim sepse kur e kalojmë atë situatë, fillojmë t'u tregojmë të tjerëve se çfarë kemi mësuar dhe se si na ka bekuar dhe forcuar Zoti. Ata do të shohin farë mirë se si Zoti na ka aftësuar, forcuar dhe ndihmuar për ta kaluar atë vështirësi. Principi i tretë, për të cilin dua të mendoni, është se bindja ndaj Zotit mund të kërkojë prej nesh të bëjmë gjëra që duken të paarsyeshme. Kur dikush thotë: "Perëndia më tha ta lë punën time dhe të lëviz diku tjetër." Nuk mund t'ja lejoj vetes këtë. Unë e di që kjo është ajo që më tha Zoti, por nuk di se çfarë të bëj. Nëse kjo është ajo çfarë të ka thënë Zoti, atëherë do të bëje mirë ta bëje këtë gjë. Kini parasysh, sa herë që Perëndia na thot t'i bindemi, ai e di mirë rezultatin përfundimtar. E di saktësisht se çfarë do të ndodhë. Zoti, i gjithdituri, na flet dhe na thot të bëjmë gjëra që për ne mund të duken të paarsyeshme për momentin. Zoti i gjithdituri na thot ta bëjmë këtë sepse do të na mësojë se si t'i bindemi. Dashuria e pakushte na thot të bëjmë diçka, pa dyshuar nëse është në të mirën tonë ose jo. Dashuria nuk dyshon. Drejtimi i tij është gjithmonë i përsosur. Bekimet e tij janë përsosmërisht të duhurat për ne. Ai e di se një nga rrugët më të mira për të na pjekur dhe forcuar në besimin ton, është të na jap teste të vogla dhe të shoh se si do të reagojmë ndaj tyre. Kur e bëni bindje ndaj gjërave të vogla, stili jete, atëherë sa herë që të jeni përpara vendimeve të mëdha, nuk do ta keni fare problem, sepse tashmë e keni bërë zakon t'i bindeni Zotit. Tashmë do të hidheni tek gjërat e mëdha, sepse keni mësuar emocionin e bindjes ndaj Zotit. Keni mësuar të esni në rrugën e tij dhe të bëni atë çfarë do ai nga ju. Pra, ajo që duket e parëndësishme, në të vërtetë nuk është e tillë. Kur i bindemi Zotit, ne bekojmë njerëz të tjerë. Kur Zoti fillon të punojë në jetën tonë, ai do të dërgojë prej nesh gjëra që për ne mund të duken të parëndësishme. Principi 4 është bindja ndaj Zotit nuk do të jetë asnjëherë zgënjyese. Mendoni për disa momente për këtë. Mendoni se çfarë ndodhi në jetën e Pietrit. Pietri tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5, tha: "Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedhë rrjetën. Pietri po thoshte, Jezus, ti mund të marrësh hua varkën dhe të mësosh njerëzit prej saj. Pastaj, Jezus i tha Pietrit, le të shkojmë të peshkojmë. Unë besoj se Pietri ishte i sigurt në zemrën e ti se po shkonde të bënde udhëtimin e dy të radhazi bosh. Por, çfarë surprize të mrekullueshme që kishte Zoti për të? A e dini çfarë? Perëndia nuk do të na zhgënjej kur. Kjo nuk është në natyrën e ti. Ndonjëherë gjërat mund të mos funksionojnë siç duam për momentin. Por ja se çfarë kanë zbuluar duke qenë një krishterë prej 50 vjetësh. Unë do shta mund të mos shoh apo përjetoj bekime atëherë kur i dua. Por ndërsa kthej kokën mbrapa dhe them, Zot, kjo ishte dituria jote. Faleminderit Zoti dashur që më ke nxitur të bindem. Faleminderit që më çove në qendër të vullnetit tënd. Faleminderit që nuk më le të veproja sipas mënyrës time. Dua t'ju themi një gjë. Të kthesh kokën mbrapa është e mrekullueshme kur bëhet fjalë për atë që ka bërë Zoti në jetën tënde. Ai nuk ka premtuar të më jap një shpërblim më një herë. Nuk do të kishte testim të besimit tim nëse do ta dija që po të bëja këtë gjë sot, do të merrej diçka nesër. Shpesh ti nuk e di se cili do të jetë bekimi. Ne nuk e dim si apo kur do të shpërblemi. Unë besoj me gjithë zemrën time se një pjesë e madhe e shpërblimit të Zotit për gjërat në duke të parënsishme është se ai po na përgatit për një test tjetër. Perëndia po na përgatit për një sfidë tjetër në mënyrë që të siguroj për ne një bekim dhe një shpërblim të madh. Çfarë po bën ai? Ato gjëra të vogla janë ngurë që na ndihmojnë të bëhemi gati. Pjesë e shpërblimit është ajo çfarë mësojmë ne nga bindja. Çfarë bën Zoti kur këto gjëra duken të parësyeshme në jetën tonë? Perëndia na teston, por jo vetëm kaq. Ai na rrit dhe forcon në besimin tonë. Pra, sa herë që i bindemi atij, nuk bëjmë gjë tjetër veçse i tregojmë se i besojmë. Çfarë bën Zoti? Ai na bekon dhe shpesh shohim se si na shpërblen dhe punon me detajet e jetës sonë si rezultat i bindjes tonë ndaj tij. Ndoshta të tjerët mund të mos jenë dakord me ty që ti t'i bindesh Zotit. Kushdo mund të mendoj se je plotësisht i marrë nëse do të veprosh ashtu. Por do t'ju them diçka. I vetmi person që duhet të kënaqni është Zoti i gjithë pushtetshëm. Sa herë që i bindeni atij, ai do të bëjë për ju gjëra që nuk mundi bëj dot njeri. Kështu do të jeni më i bekuar kur i bindeni Zotit sesa kur dëgjoni dikë që dëshiron t'ju mbush mendjen të bëni diçka tjetër. Askush nuk mund të të bekoj si Zoti gjithpushtetshëm. Është shumë e rëndësishme që të bindemi atij në gjëra të vogla. Kështu nuk kemi për të zhgënjur kurrë. Ti nuk mund ta zhgënjesh Zotin nëse i bindesh dhe ai nuk ka për të zhgënjur ty kurrë. Le të shohim principin numër 5. Bindja ndaj Zotit e lejon atë të shfaq fuqinë e tij në jetën tonë. Dëgjoni se çfarë ndodhi. Ungjilli Lukës kapitulli 5, vargjet 5 deri në 6. Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën. Dhe si bën kështu, zuan një sasi aq të madhe peshku, sa po shyej rrjeta. Atyre ju desh të thërrisni miqtë e tyre për ndihmë sepse kishin zënë plot dy barka me pesh. Vini re se çfarë ndodhi. Tek vargu i 7 shkrimi thot: Atëre u bën me shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat, aq sa gati pofundoseshin. Ata e lejuan Zotin të tregonte fuqinë e tij. Shpesh mendoj për njerëzit që bëjnë të njëjtat gjëra çdo ditë. Ata nuk duan ndryshim në jetën e tyre. Nuk janë të gatshëm të rrezikojnë në jetë. E gjithë siguria e tyre përmblidhet në bërjen e të njëjtave gjëra ditë për ditë, 7 ditë në javë. Ky është stili jetës e tyre. A e dini se nëse filloni të bindeni Zotit, jeta juaj do të bëhet më e gëzueshme? Kur ju filloni të bindeni Zotit në gjëra të vogla, do ta shihni veten tuaj duke ndërmarr rreziqe. A ka ndonjë rrezik nëse i bindesh Zotit të gjithpushtetshëm, të gjithditur dhe të kudo ndodhur? Absolutisht jo. Ndoshta mund të duket sikur rrezikoni diçka dhe mund të mendoni, o Zot, e di mirë se çfarë po thua, por dua të tregojmë ndershëm me ty. Kam pak frikë nga kjo që. Nëse i thoni këto fjalë sinqerisht, nuk ka asnjë problem. Ai ju kupton. Nuk ka problem nëse ndonjëherë kur përballesh me një sfidë madhe, ndihem frikë. Nuk di se si të merresh me të dhe gjërat duken paksa kërcënuese. Sa herë që të keni frikë, kujtoni se me kë keni të bëni. Ju po flisni me të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturin dhe të kudo ndodhurin. Sa herë që i bindeni të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturit, të kudo ndodhurit, do të keni fuqinë e Zotit Sovran me vete dhe diturin e tij të pakufizuar që ju drejton. Ju nuk keni për të humbur. Është e pamundur të ndodhë kjo gjë. Sa herë që ngulim këmbë që të mos ndërmarrim asnjë risk, e privojmë Zotin nga shfaqja e fuqisë së tij të mrekullueshme në jetën tonë. Më lejoni t'ju jap një ilustrim të thjeshtë. Kur njerëzit thonë, nuk kam kohë të lexoj Biblën dhe të lutem çdo mëngjes, me fjalë të tjera po i thonë Zotit: Zot, ti nuk je i zgjuar sa duhet për të drejtuar programin e ditës sime, dhe koha që kaloj me ty nuk mund të shumëfishoj kohën time. Shumëfishuesi më i madh i kohës në sipërfaqen e tokës është koha që kaloni në gjunjë, përpara Zotit të plot fuqishëm në fjalën e tij. Sa herë që kaloni kohë duke e dëgjuar atë, ju merrni energji për të gjithë ditën. Ai do të drejtojë programin tënd. Ai do t'i vendos gjërat në vendin e dur dhe do ta bëj ditën më të dobishme. Zoti do ta bëj ditën më të frytshme, sepse ai është Zoti i gjithpushtetshëm, i gjithdituri, i kudondodhuri, dhe zemra jote intereson më shumë se çdo gjë tjetër. Ti nuk mund të humbasësh duke u bindur Zotit. Është marrëzi të mos i bindesh atij. Sa herë që e qeverisim jetën tonë ashtu siç duam, duke lënë Zotin jashtë saj, themi: Zot, do të doja ta bëja, por më duket se nuk kam kohë. Kështu, nuk po i bindemi Zotit dhe po humbasim mundësinë për t'u bekuar prej tij. Apostulli Pjetër mund të kishte thënë: Zot, do të doja të dilja për peshkim, por kam gjëra të tjera për të bërë sot. Prandaj, nuk mund të dal. Kështu e nxjerrim Zotin jashtë privilegjit për të na treguar fuqinë e tij të mrekullueshme në jetën tonë. Le të shohim principin numër 6. Bindja rezulton gjithmonë një kuptim të thellë të vetëson dhe në një kuptim të thellë të Zotit. Sa herë që fillojmë të bindemi Zotit në gjërat të vogla, do të shohim se sa interesuar është ai edhe për gjërat më të parëndësishme tona. Fillojmë të shohim shprehjen e dashurisë së tij ndaj nesh. Në jetën time personale nuk lë asnjë ditë pa falendëruar Zotin për çdo gjë, sepse besoj se ai më ka mësuar të kërkoj për gjurmët e gishtrinjve dhe gjurmët e këmbëve të tij në jetën time. Ai më jep drejtim në jetën time, më bekon në një punë apo në një tjetër. Ai madje më jep edhe gjëra të cilat nuk e kanë kërkuar fare. Ne si besimtar duhet ta jetojmë jetën tonë duke qenë gjithnjë falendërues ndaj tij. Ne duhet të themi: Falënderit Zot. Dhe jo vetëm: Zot, më jep këtë. O, më jep edhe atë tjetrën. O, Zot, po në lidhje me këtë. Kur bindja bëhet stili jetës tënde, ti du ta gjesh veten vazhdimisht duke e falenderuar Zotin. Mendoni pak për këtë. Zakonisht, sa herë që kalojmë një kërcënim të madh, ne themi: O, faleminderit Jezus. Por çfarë ndodh kur ngriheni një mëngjes të bukur, kur dielli shkëlqen dhe ndiheni mirë? Shkëlqyeshëm fare. A merrni kohë para se të çoheni nga shtrati për të thënë: Faleminderit Zot që më zgjove këtë mëngjes, thjesht dua të të falenderoj që kujdesesh për jetën time. Faleminderit që do të më drejtosh gjatë gjithë kësaj dite. Faleminderit që më jep dëshirën për të qenë i bindur ndaj teje, për të ecur në vullnetin tënd dhe për të bërë gjërat që të kënaqin dhe të nderojnë ty. Zoti dëshiron të na bekojë. Sa më shumë që ti shprehë mirënjohjen tonë atij, aq më shumë do të na tregojë rrugën për të marrë vendime të mençura në jetën tonë. Si rezultat i bindjes së tij, ne do të fillojmë të kuptojmë veten tonë. Do të fillojmë të kuptojmë ku janë pikat tona të dobta. Do të kuptojmë se cilat janë gjërat që na shtyn të dyshojmë. Do të kuptojmë se ku qëndron forca jonë dhe se në çfarë fushë të jetës tonë dëshiron të punojë ai në jetën tonë. Perëndia dëshiron të punojë në pikat tona të dobta, në mënyrë që të mos ecim të çekulibruar në jetën tonë të krishterë. Ne mund të jemi shumë të mirë në disa fusha, por mund të çalojmë në disa të tjera. Perëndia dëshiron që çdo aspekt i jetës sonë të jetë i ekuilibruar, qoftë kjo në dhënien besimin, marrëdhënien tonë me të tjerët, apo gjithçka tjetër. Ai dëshiron që të bëjmë një jetë të ekuilibruar. Ai punon në fushat ku ne nuk kemi të ekuilibruar. Më lejoni t'ju jap principin e fundit, numër 7. Ndërsa mendoj se si u përgjigj Pietri asaj që tha Jezusi. Bindje ndaj Zotit në gjëra të vogla mund të çojë në ndryshime dramatike në jetën tonë. Shikoni se çfarë ndodhi Pietrit. Ai ishte peshkatar dhe e lejoi Jezusin që të hipte në varkën e tij dhe ta përdorte për të mësuar njerëzit. Por le të shohim se çfarë ndodhi tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 4. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Pietri shkoi për të peshkuar dhe pa mrekullin më të pabesueshme në jetën e tij. Ai nuk mundi të kapte peshk normalisht dhe varka e tij po mbytej për shkak të sasisë së madhe të peshkut. A jeni ndjerë ndonjëherë aq e bekuar nga Zoti sa që keni menduar që nuk mund ta mbani dot? A mund ta imagjinoni se çfarë mendoi Pietri? Varka e tij po mbytej. Zakonisht një varkë që mbytet është një shenjë keqe, por për Pietrin ishte një shenjë e mrekullueshme. Varka po fundosej nga sasia e madhe e peshqve të kapur. Shikoni ndryshimin dramatik në jetën e Pietrit. Do të doja të isha i aftë të hapja zemrën e çdo personi dhe ta ngulisja këtë të vërtetë. Nëse ti mëson këtë mësim për t'u bindur Zotit që herët në jetë, ai do të bëjë ndryshimin më dramatik në jetën tënde. Vini re se çfarë ndodhi. Pietri, një peshkatar që vinte erë keqe, që po pasronte rrjetat dhe varkën e tij, e që punonte shumë për të siguruar jetesën, para se të mbaronte nata, dëgjoi Jezusin t'i thoshte: "Pietër, duke filluar nga ky moment, ti nuk do të kapësh më peshq. Unë do të mësoj se si të kapësh njerëz për lavdinë e Perëndisë." Kështu Pietri u largua nga peshkimi dhe u bën ndjekës i Jezusit. Për 3 vitet e tjera të jetës së tij, ai jetoi ball për ball me këtë njeri, Jezus Krishtin, që ishte Zoti që eci në sipërfaqen e tokës. Ai ishte një nga miqtë ngushtë të Jezusit. Pietri, Jakobi dhe Gjoni ishin miqtë e tij të ngushtë. Jezus kishte 12 dishepuj, por me 3 prej tyre ishte më i afërt. Pietri ishte njëri prej tyre. Pietri ishte një figurë kyçe në jetën e Jezusit midis dishepujve. Ai eci me të përmes kohëve të vështira. Pietri pati privilegjin për të qenë me Jakobin, Gjonin dhe Jezusin në malin e shpërfytyrimit ku u shfaqën dy profetët e mëdhenjtë të Zotit, Mojsiu dhe Elia. Ai ishte në prezencën e Jezusit dhe dy profetëve të tjerë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 17, vargu i 4. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: "Zot, është mirë që ne jemi këtu. Po të duash do të ngrem këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian." I njëjti Pietër ishte me Zotin Jezus në kopshin e Getsemanes, në kohën më të vështirë dhe më të lodhshme të jetës së tij. Kush ishte afër Jezusit kur po përballi me kryqin? Pietri, Jakobi dhe Gjoni. Pietri sigurisht kishte momentet e tij të dyshimit. A i dyshoj rreth zjarit. Por, si val mund të harronte ditën kur eci në ujë? Atë ditë kur Jezusi i tha Pietrit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." A i nuk ishte për të besuar kur se do të gjende një ditë në det pa varg dhe të ecte në majtë të dalgëve. Imaginoni pak si kur ti kishte thënë: "Zot, merr hua një varg tjetër." Përvojë pas përvoje, a ishte njëri nga ata që vrapuan tek varri bosh dhe pas e mjeshtri që kishte përdorur varkën e tij për të mësuar turmat, e kishte mundur vdekjen. Pietri, dishepujt e tjerë dhe ndjekësit e Jezusit e pan atë të ngjitej në qiell. Pietri u zgjodh nga Perëndia për të predikuar ditën e Pentakostit, një predikim të mrekullueshëm ku u shpëtuan 3000 vet dhe ku lindi kisha e Jezus Krishtit. Mendoni sikur Pietri të kishte thënë: "Përdor një varkë tjetër dhe jo timen." Imagjinoni sikur ai të kishte thënë: "Jam shumë i zënë. Jam i zënë duke bërë të gjitha gjërat që duhet të bëj një peshkatar. Më duhet të pastroj rrjetat. Nuk mund të rrihet të pres gjithë ditën për të pastruar rrjetat, sepse ato pastrohen tani në mënyrën që të thajnë." Por Pietri, tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5 tha: "Po, për fjalën tënde, unë do ta hedh rrjetën." Pietri tha, unë do të bëj atë çfarë the ti. Kini parasysh këtë. Ti nuk ke për të humbur asgjë nëse i bindesh Zotit. Ti nuk ke për të fituar kur me anë të mos bindjes ndaj Zotit. Kjo është një vërtet biblike, e përgjithshme, e pandryshueshme dhe një fakt i pakthyeshëm. Nëse do të ishit i sinqert, a nuk do të ishit edhe ju dakord se gjëja më e zgjuar që mund të bënit është t'i bindeni Zotit, a dëshironi më të mirën e Zotit? Atëherë bëj atë që di që është një akt bindje ndaj Jezus Krishtit, dhe ti miku im, do ta vendosësh veten tënde në shtegun e Zotit, aty ku ke për të shijuar më të mirën që Zoti ka përgatitur për ty që para se ti të lindje. Ai ka një plan dhe një qëllim për jetën tënde. A do më të mirën e ti? Atëherë besoj Zotit, bindju dhe ke për të marrë gjithë të mirat që ai ka për ty.
1: Nëse dëshironi më të mirën në jetën tuaj, Dr. Charles Stanley u nxiti sot i bindeni Zotit. Ndoshta mund të duhet të falësh dikë, të bashkohesh me një grup besimtarësh apo të ndihmosh dikë që është në nevojë. Çfarëdo qoftë, zgjidhni të bindeni edhe atëherë Zoti do ta shpërblej besimin tuaj në të. Perëndia mund të kërkojë që të bësh diçka të vështirë në jetë, por në të njëjtën kohë, ai do të aftësojë për të përmbushur punën e ti. Tek libri Habakukut, kapitulli 3, vargjet 17 deri 19, na japin një mesazh shumë inkurajues. Profeti shkruan: ndonse fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit, ndonse punimi i ullirit do të jetë zhgënjues dhe arat nuk do të japin ushqim, ndonse kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla, unë do të ngazëllohem në Zotin dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Zoti, Zoti është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të ecë mbi lartësitë e mia. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Shprekja e Zotit,
2: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
4: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
4: Hashtag thurje.
5: Thurje
4: në Radio 7.
5: Në Radio 7.
6: Pip Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
7: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
6: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: gjenetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
7: Nuk është e habitshme që gjenetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. thjesht trupi disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshër që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se gjenetika shpjegon rreth 1/3 të arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
6: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë, personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vetëdije rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
7: Shumë studime tregojnë se vetëdija rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
6: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
7: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
6: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashurinë nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit të jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
7: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
6: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim, Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
7: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
4: #thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
4: #thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
4: #thurje.
5: Thurje
4: në Radio 7.
5: Në Radio 7.

Çfarë do të thot të kthehemi tek dashuria jone e parë si ndjekës të Krishtit? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek zbulesa 2, Jezusi u tha të krishterëve efesian se ata ishin besnik, por e kishin lënë dashurinë e tyre të parë. Në vend që të jetonin me pasionin për Perëndin, i kishte marrë rryma jetës. Ai tha, por kam diçka kundër teje, sepse dashurinë tënde të parë le. Kujtohu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bëj vepra të mira. Perëndia dëshiron më shumë për jetën tonë. Mendoni për kohën kur sapo besuat në Jezusin. Si u ndjet? Si ndryshoi jeta juaj? Sa fort e keni ndarë besimin tuaj? Kthehuni në të njëjtën dëshirë, duke i dhënë Perëndis vëmendjen dhe dashurinë tuaj të plot. Ndërsa ktheheni në dashurinë tuaj të parë, do të merrni forca të reja për të përballuar sfidat e përditshme. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënies së gjoksit, sa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjatë zakonisht për?
1: Zgjatë. Në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
0: Jo, në duhet nga praktika që ju kemi parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrolohet për këtë arsye për sëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem, apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë.
0: Nuk, nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë, për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marrë fëmia 5 minutat e para me Apgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuë nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshi. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet dhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rojë.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Është shumë e brisht, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme,
1: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtet.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: është, aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu, sociale,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjih?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvisë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi as në tropoj, dhe as në, në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo te këmbët, as te pjesë e ballit, sepse janë pjesë që të gënjej, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurizë. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashkë, ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksinat, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përcithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban frut, rubeol, parotit. Fruti është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi, dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: e saj. Për arsye, se fëmia, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është
0: i rishua në dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me e cënë, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik,
0: ecja është
1: hiperaktive,
0: problem,
1: pa, nuk është vërtet. Problem. Pa. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është frut, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duat t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Duat të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrin e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shoqëruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, i themi, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muajit të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës, apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja me sy,
1: apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar datë karakterin e vetë dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi, hapi derën,
0: shkoj me vrapë të hapi derën,
1: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit të sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përqoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punojt më shumë që në muajin e katërt për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Dita e 67. Stinat e Korjes. Meditimi sotëm është nga fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 1-12. Por së bashku do të dëgjojmë sot nga vargu 9, ku autori shkruan: Nderoj Zotin me pasurinë tënde dhe me frytet e para të çdo të ardhurë që ke. Fjalët e Urta 3 na jep udhëzime të shëndetshme për t'i besuar Perëndisë dhe për t'i jetuar sipas mënyrës së Tij. Unë ja kam recituar vetes kush e di sa herë vargjet 5 dhe 6, kurdo herë që besimi im po veninte dhe shteku që kisha përpara duke shumë i vështirë. Gjatë stinëve të begata të Korjes, kur hambarët tan personal janë plotë për plot me frytin e djersës son, është e lehtë të harrojmë se kush na i dha këto bekime. Ndoshta për ju një Korje e mirë ka pamjen e një 3 mujori fiskal pozitiv për biznesin tuaj, një semestër i suksesshëm akademik apo njoja e arritjes së fëmijës suaj. Nëse jeni një fermer, atëherë ja dini vlerën të korave të mira. Nuk ishte thjesht përpjekja juaj që solli të korrën, por ishte përkujdesja dhe providenca e Perëndisë në punën e duarve tuaja. Pavarësisht se si është për gjithë secilin, leximi ynë për sot na kujton kontekstin. Kur ne i besojmë Perëndisë dhe e ndjekim atë me besnikëri, ai siguron me bollëk për ne, thot vargu 10. Ndërsa vargu 9 na kujton se si duhet të jetë gjithmonë pjesa e parë e festimeve tona për të korrat, duke i afruar atij provën e parë të prekshme të të korrave tona. Ne po pranojmë edhe njohjen e providencës së Tij në jetën tonë, si dhe nevojën përfundimtare që kemi për të. Pyetja është: cila është vizja më e mirë që duhet të bëjmë kur vjen koha e Korjes? Të ndajmë bekimet tona me të tjerët. Kjo mund të jetë në trajtën e ushqimit apo financave, por gjithashtu mund të vijë edhe në formën e inkurajimit apo të ndarjes së dëshmisë suaj se si jeni mbështetur tek Perëndia. Perëndia na lejon të kemi stinë bollëku me qëllim që të mund të ndajmë mirësinë e Tij. Dhe ndërsa luteni, mos harroni të kërkoni Perëndisë t'ju tregojë se kë mund të bekoni me bekimet tuaja. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit për ju sot. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
0: Dita e 68. Pranvera. Meditimi sotëm është nga letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargjet 14-21. Ndërsa së bashku do të ndajmë vargun 17, ku autori apostoli Paul shkruan: Nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetra të shkuan. Ja, të gjitha u bën të reja. Stina e pranverës mirëpritet me ngrohtësi në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jeton familja ime. Sa po të dalë bari i parë jeshil, lulet apo qoftë edhe barishtit e këqija nga toka që më herët ishte ngrirë, njerëzit prirën t'i heqin patut e tyre dhe t'i hapin të gjitha dritaret e shtëpisë për të lejuar ajin e pasër të vi branda. Pranvera sill risi, u jep gjallëri shqisave dhe na kujton se edhe dimri e ka një fund. Disa nga stinë të jetës sonë ndihen fiks si pranvera, duke na ofruar premtime dhe shpresë. Mund të jetë fillimi i një pune të re, shtimi i familjes sonë përmes martesës, lindjes apo birësimit, apo bërja pjesë e një komuniteti të re me plot mundësi të reja. Besimtarët në Korint sapo e kishin përjetuar së fundmi një stinë pranverore të jetës së re në Krishtin, kur Pali u shkroi për të krijuar ose kujtuar rreth rëndësisë që ka pajtimi me Perëndin, kjo bashkësi e re kishte nevojë të kuptonte se të qenit ndjekës të Krishtit nënkuptonte të jetonin me një urinë e çmimit që pagoi Jezusi për shpengimin dhe shpresën e tyre të përjetshme. Të qenit ambasador të Perëndisë në botë do të rezultonte në risinë e jetës përmes tyre, nëse ata do të zgjidhin të ishin besnik. Në stinët e pranverës në jetën tuaj, merrni në konsiderat se si po e tregoni besnikërinë ndaj jetës së re që ju ka dhënë Perëndia. si reflekton jeta juaj jetën tuaj në Krishtin? Ftesa që Perëndia ka për ju nuk del kur jashtë sezonit. Pendoni për mëkatet që keni qenë duke mbartur, kërkoni falje dhe filloni të jetoni me mirënjohje ndaj premtimit të jetës në Krishtin. Edhe për këtë lutuni dhe falenderoni Perëndin për stinët pranverore të ripërtëritjes dhe shpresës në jetën tonë. Edhe në lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.